0: är så trevlig. Så gå.
1: Världens jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra vård.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
5: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
6: Vad gör ni?
7: Nu sänder vi live.
2: Med världens bästa publik.
8: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker att med någon annan.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: 410 410. Se Foo Fighters live med rockklassiker.
1: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
1: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl. Well,

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Rockklassiker.se eller i Rockklassiker på Radio Play.

0: så trevlig. Så gå.
1: Världens jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra vård.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
5: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
6: Vad gör ni?
7: Nu sänder vi live.
2: Med världens bästa publik.
8: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Varmt välkommen i morgonbitti. Våran Foo Fighters vecka fortsätter. Foo Fighters kommer till Sverige till helgen.
2: Imorgon så kickar vi igång VM lite extra. Dessutom så blir det scrollfabriken med roliga sägningar från nätet.
3: Här har vi en som tävlar med sin fru. Jag och frun slutade äta godis för exakt en vecka sedan. Igår ertappade jag henne med en kexchoklad i badrummet.
1: Mer sånt här imorgon bitti. Dessutom vinner du 10 000 spänn som vanligt varje morgon strax efter klockan 8. Missar du någonting av Morgonrock som alltid börjar 5.30 varje morgon, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Själva Morgonrock börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Foo Fighters live med rockklassiker.
1: Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
2: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.

0: så trevlig. Så gå.
1: Världens jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra vård.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
5: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
6: Vad gör ni?
7: Nu sänder vi live.
2: Med världens bästa publik.
8: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ser

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Gängalö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgs uttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna gängalö, gängalö, gängalö.
2: Jag vet inte. Vad är det?
3: Vad betyder det?
1: Kan inte lista ut vad det betyder, gängalö.
3: Alltså ligga.
1: Ja.
3: Ja. Aha,
4: aha. Lö är ju könshår, va?
1: Ja, exakt. Så.
2: Oj, oj, oj. Ja, det har jag.
1: Jaha, det var helt
3: enkelt. Gängalö.
1: Det var
2: för, gänga, liksom, nej, inte, nej.
1: Vad det betyder, men det var det inte. Nej.
2: Det känns...
1: Gängalö, gängalö.
2: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden.
3: Det var riktigt bra, var det.
1: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
5: Vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
1: Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan hela året. Folk börjar så jävla sociala.
1: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: God morgon och välkommen till Morgonrock.
1: Vi kikar in bakom kulisserna på den här showen. Denna framgångssaga, denna levande dröm för annonssäljare. Linda sitter och googlar på grejer hon ska köpa på nätet. Var det så, Linda, nyss?
2: Jag googlar alltid på något. Man måste ha Google-projekt, för annars har man ju inget att ägna all sin tid åt om det inte är något man behöver kolla upp, något man behöver köpa.
1: Mycket bra. Det var Linda. Hasse sitter och kollar mobilen och fnittrar till. Vad såg du i din mobil nyss när du höll upp den?
3: Nej, men det är lite tidigare sms från min fru. Det är så att på avslutningen imorgon, torsdag,
1: Alba 6 år ska gå i skolan.
3: Precis. Då får alltså bara en vårdnadshavare gå. Och då ska man ha en QR-kod, en biljett. Och den måste man måste ha med sig själva pappret. Du får inte liksom fota av den. Och det är så lustigt det här då, va? För jag är ju ledig då, så jag kan ju gå. Men tänk, min fru som aldrig kan ta ledigt för jobbet om jag skulle behöva göra någonting. Nu kan hon gå! För det kan ju bara en gå då. Så då blev det min fru som fick gå.
4: Men jag fattar inte, är det Live Nation som styr upp den här skolavslutningen? Eller vad är det som händer?
3: Det känns ju som det, alltså.
1: Behöver du en QR-kod för att gå in på ditt barns avslutning?
3: Och en vårdnadshavare. Så ingen mormor och morfar.
2: Nej, det är för tråkigt. Det är för tråkigt. Det är det inne dåligt i klassrummet? Eller är det någon aula? Eller vad liksom kommer det?
3: Jag har ingen koll. Jag är ju
2: varför kan de inte ha det på skolgården? Bara så alla får plats.
3: Men ja, bra. Det är bra.
1: Är det av utrymmesskäl som de håller
3: de
1: till?
3: De säger det.
1: Okej. Okay. Ja. Men ni bor ju, Hasse, jag har sett eran våning, eran paradvåning i Djurgårdsstaden. Förvärvad av svarta pengar från krogbranschen och stand-up comedy. Ni har ju större hemma än skolan Alba går i.
3: Ja, så folk skulle ju kunna komma hem till oss egentligen. Ja. Men nu är det så.
2: Men vad konstigt det här. Tråkigt. Ja, det är jättetråkigt.
4: Kan det här vara ett resultat av att tidigare skolavslutningar så har ni inte skött er, Hasse?
2: Så... det var fylla och så. Ja.
3: Du menar att det bara gäller vår familj?
4: Ja, exakt.
1: Hasse kallar det QR-kod, skolan kallar det för ett besöksförbud.
3: Ja, det
1: när går du nu i skolan, lilla Alba?
3: Ja, det är ju morgon då.
1: Ja, vad trevligt. Det här är rockklassiker för alla barn med eller utan QR-kod som går ur skolan. Vi spelar en låt för er. Lycka till ute i livet. Då. Never

0: God morgon och välkommen till Fiskafänget morgonrock.
1: Ja, det är nämligen så att fiskare har vallfärdat till sjön Nummen i Nässjö det senaste, eftersom det är väldigt stor chans att få fisk där, alltså större chans än vanligt.
2: Jaha, men vad är det för typ av fisk? Det måste vara någon bra fisk.
1: Ja, det är en bra fisk. Det är regnbågslaxar. Och nu måste ni undra, vad kommer det sig att det är så gott om regnbågslaxar?
2: Ja, vad kommer det sig att det är så mycket regnbågslax där?
1: Ja, det är nämligen så att 4 000 regnbågslaxar rymde nämligen från en fiskodling nyligen. Oj. Och de här då har hamnat i den här sjön då. Och då är det så att det har fångats liksom regnbåge upp till 3 kilo i sjön. Oj. Då när de här alla bara, va? Har fiskarna rymt? Vi drar dit, vi fiskar, och så får de upp jättemycket fisk hur lätt som helst då.
0: Laxodlingen har alltså en vattenförbindelse med den här sjön Nummen.
1: Exakt, och då är det så att de här ägarna till fiskeodlingen, de säger att det är uttrar som ligger bakom det här. De har varit där och gnagt, och så har fiskarna kunnat rymma ut i sjön.
2: Men det är typ kriminella fiskar, de är efterlysta, de ska ju fångas in, de har ju rymt liksom.
1: Ja, de ska fiskas upp och skinnas och ätas upp.
0: Det finns ju politiska förslag nu att fiskar så unga som 13 år ska i fängelse.
1: Oj. Uttrar då? Jag menar, uttrarna är ju med på det här.
0: Ja, vem ska försvara uttrarna? Jag blev chockad över att anledningen inte var klimatförändringar, utan det är uttrar som har levt i Sverige längre än människorna. Nu ska det skyllas på deras uttrar. De lever i sitt naturliga habitat. Vad har de gjort för ont?
2: De har gnagt på fel ställen.
0: Ja, men det är vad uttrar gör. När en utter vaknar tänker, vad ska jag gnaga på idag? Sitter det tre, så står han där och gnager.
1: Det är så jag vet inte om det är någon som är arg eller om vi ska vara upprörda här. Jag märker det. Eller om vi ska upprörda här. För jag tänker, många fiskare är ju glada att det är så lätt att få fisk.
2: Jag är lite arg. Jag laxar ur.
0: Jag är inte arg, Linda, men jag står här och uttrar. Förlåt mig, muttrar.
3: Ja. Sluta nu med era skämt. Det stör mig.
0: Ja, men den var ju jättebra.
2: Nej.
0: Jo, men jävlar vad bra vi är på såna här grejer.
2: Torsk.
1: Ja. Nummer och Nässjö i alla fall, om du vill ha fisk.
0: Vi får nog stimpengar av det här.
2: Ja.
0: Du är en fena på att leta upp roliga artiklar om fiskar, Linda. Mm. Råtorsk, vi ska ut på internetet snart, va?
4: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
5: There's 60,000 people going bananas.
4: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni. This is gonna be amazing.

110 410. Se Foo Fighters live med rockklassiker. Välkommen till rockklassiker. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Brontén och Linda Fyrebo.
1: Gör de det här i skolan på sina skoldatorer?
2: Det verkar så. Då sitter man och pillar med ett gem och så ska det bli lite rök och lite blixtar.
3: Vi brände myren med förstoringsglas. Är det den varianten nu?
2: Detta är det nya. Ja.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Ja, så är det. Trean är ju tillbaka som vanligt. Och nu ska vi prata lite om fotbolls-VM. För nu är det ju inte många dagar kvar. Fotbolls-VM drar igång. Och jag kan tänka mig att många där ute har minnen kring fotbolls-VM som kanske inte riktigt har ändå med själva fotbollen att göra. Men det skapar ju minnen som dyker upp. Och här kommer tre minnen som jag har kring fotbolls-VM som kanske är lite udda.
0: Hasses trea.
1: Börja med VM 2002. Då vann vi gruppen och åkte ut tyvärr i åttondelsfinal mot Senegal. Men då stod vi några kompisar och tittade på den här matchen på Götgatsbacken.
2: Fanns det alkohol med här?
1: Det fanns alkohol inblandat. Och då träffade jag en dam där som jag dejtade ett litet tag.
2: Oj.
1: Ja, och det var ju liksom bara tack vare det här fotbollen då, att vi liksom hade lite sådana Sverigetröjor på oss.
2: Vem närmade sig vem? Du raggar på en tjej i en sportbar alltså.
1: Ja, det var väldigt naturlig magnetism som gjorde att det blev så.
2: Ja, det sa Jörgen Ramberg när han dejtade också, men det gick ju åt helvete.
1: Ja.
0: Hasses trea.
1: Sen så måste jag då backa bandet lite mer, och då är det till det här klassiska som kanske vi som är i vår ålder tjatar om, 1994.
2: Nej, men det är så trött på det där alltså.
1: Jo, men jag ska inte... vänta nu här, slappna av nu. Så då är det då den här matchen mot Rumänien, och vi vet ju hur det slutade. Ravelli kastar sig till vänster och räddar, och vi är vidare och då i semifinal. Och jag tittar då på den här matchen här av Stefan Sofiantini, min kompis inne på Östermalm, och hans finska svärmorsa var med också. Springer ner på stan, han ska ner i fontänen, men jag jobbade ju liksom på Norrmalmspolisen då. Jag vill inte liksom kasta mig in i fontänen.
2: Ska han bada i Sergels torg i fontänen?
1: Ja, han bara, det här är enda liksom chansen man kan få göra det. Så han ner i fontänen. Sen går vi upp på Malmskärnsgatan, kan man ju titta ner, det var ett otroligt mycket folk då va. Går vi upp på Malmskärnsgatan, då kommer det fram 4-5 herrar som då säljer narkotika om dagarna och kommer fram då och hissar mig.
2: De känner
1: mig som polis då, det har ju gått där nere på plattan. Och det var ju så konstig känsla liksom, jag ser att de kommer fram mot mig och bara, vad är det nu, blir det slagsmål eller vad blir det? De bara, oj! Oj! Och Steffen, min kompis, han bara, okay.
2: När till och med tjackpundarna gillar Sverige, då vet man, då förbrödrar fotbollen alltså.
3: Verkligen.
1: Ja, det var väldigt speciellt.
0: Hasses trea.
1: Sen blev det ju då dags för semifinal, och då jobbade jag på något som heter gatulagningsgruppen. Vi jobbade civilt, och då skulle man visa matchen på Rolandshovsparken. Och vi sitter där. Och
2: en stor park mitt i Stockholm.
1: Stor park i Stockholm på storbilds-tv. Och vi är liksom nu det här måste vi se. Vi ska se det här fast vi är i tjänst. Så vi sätter oss ner. Då är en kille framför som står upp. Och då säger vi så här, ursäkta, men kan du matchen börja? Sätt dig ner. Och då vänder han sig om ganska kaxigt. Så här, käft, jag står upp om jag vill. Så tittar vi på honom så här. Inte han efterlyst? Och då är det alltså en buse som var efterlyst, och åt sidan med honom kommer en uniformerad patrull då med sin liksom polisbuss, bonk, in med honom där, och sen gick vi och satte oss och kollade på matchen.
2: Alltså vilken råtorsk killen är alltså.
1: Jag träffade honom efteråt, han fick inte ens lyssna på den på radion, utan det var bara upp på häktet där, ingen nej, men sköt det och bara var lite trevlig, så hade det inte hänt.
2: Underbart. Hasses trea.
0: Hasses trea.
2: En minnesresa genom fotbolls-VM. Snart är det dags. Heja Sverige.

0: Radioplay. Rockklassiker.
1: Är det senaste nytt? Under natten har USA attackerat Iran. Orsaken sägs vara ett svar på den helikopter som president Donald Trump hävdar att Iran skjutit ner över Hormuzsundet. I Belfast på Nordirland var det kraftiga protester igår kväll efter ett brutalt knivdåd dagen innan. Några av de hundratals demonstranterna som samlades satte eld på en buss och andra fordon. Det här rapporterar BBC om. Och så kan vi berätta att det är allt fler som blir sjuka på jobbet. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökade med 17 400 fall förra året från 2024. Och det här är en ökning med 30%, särskilt inom vård och omsorg enligt Arbetsmiljöverket. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det växlande molnighet på många håll i landet med regnskurar på sina håll. Och särskilt i Norrland blir det mulet väder och regn under dagen. Och det blir en temperatur på uppemot plus 19 grader.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: De tuggar lite vatten, det kommer liksom inget nytt. De kanske skulle ta ett break. Du, jag skriver upp det, det gäller ju även morgonrock tycker jag. För det här är jävligt tuggigt ibland. Ja. Det passar ju oss bra.
5: Sen
4: också.
5: Sen kommer jag på något också att det heter ju inte tugga vatten, det heter ju tugga luft.
6: Och trampa vatten. Jag vill inte gå in och byta det.
3: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till morgonrock.

0: Judas Priest. Det är rockklassiker. Birmingham Metal i hög form. Linda, temadagar idag.
1: Ja, precis. Vi brukar ju ofta ta upp det här. Och idag är det en dag som kallas för internationella heraldikdagen.
0: Oj, oj, oj.
1: Aha. Vet ni vad heraldik är?
0: Ja, det är sköldar och det är skrifter och gamla logotyper till adliga släkter, Linda. Jag tycker mycket om...
2: Det här ska vi inte känna till.
1: Men, nej, jag fick själv googla upp det, men när jag googlade upp det då så tänkte jag så här, det här kanske Jonas ändå kan. Heraldik är läran om vapensköldar och andra heraldiska emblem. Mm. Och det här uppstod då på 1100-talet för att riddare skulle kunna skilja på varandra i slagfältet då, så att man inte dödar en egen gubbe, så att säga.
2: Nej, det är sorgligt att du vet vad det här är faktiskt.
0: Niklas, du tillhör ju Belfrage som en gammal korsriddarsläkt. Hur ser ert heraldiska tecken ut?
3: Det ser lite ut som en clown gör vår släktsköld. Den har flaggor på toppen och sen så ser det ut som att den har liksom något slags afro i lite olika färger. Men sen så är det tre stycken... Ja, gnagare av något sätt på den och sen så en måne.
0: Det är uttrar.
3: Nej, jag tror att det är...
2: Alltså
3: Belfrages släktsköld. Ja. Hänger i Stockholms riddarhus, har varit och kikat på den och allt sånt. Det finns ju en bok, jag tror den också är i riddarhuset.
0: Adelskalendern.
3: Där man har skrivit in alla födda Belfragare i.
0: Mm. Är pappa Fredrik med där eller?
3: Nej, tyvärr så får ju min sida av släkten inte vara med, för vi kommer ju från en bastardgren.
0: Ni har väl en horungesköld, va? Nu tror jag. Alltså, man kan besöka riddarhuset, ligger i Gamla stan, och där kan man gå in och titta på alla svenska adliga släkters heraldik, deras vapensköldar. Var, om jag kommer dit i sommar kanske med en familj, vi käkar mjukdass, vi grisar runt och ungarna stör. Var sitter just eran sköld i riddarhuset?
3: Det vet jag inte.
0: Men... Där,
3: jo, men det var några år sedan. Men det sitter på någon vägg där någonstans.
0: Mm-mm. Von Fyrebo sitter ju längst ner på vid golvet.
1: Nej, det finns inget. Men vill ni ha lite extra fakta om det här med heraldiken?
2: Ja, verkligen.
1: Jo, varför det är just idag då, det är för att 1128, 10 juni, tilldelades Henrik den första av England sin svärson Gottfrid av Anjou en blå sköld med 6 lejon av guld. Och det här betraktas vara som begynnelsen för heraldiken. Där har ni det. Underbar. Over and out.
0: Vilket datum var det, sa du, Linda?
1: 10 juni, dagens datum då såklart.
0: Mm. Och på vilket år var det?
1: 1128. Du får ta anteckningar.
0: Jag måste skriva upp för fullt. Har vi några klockslag när det här skedde också?
1: Nej.
0: Bra. Heraldikens dag idag. Du som inte har en vapensköld, du kan ge dig fan på att när de med vapensköldar startar krig så är det du som går längst fram utan sköld.

0: Linda får sms från sin fantastiska dotter Elvira. Vad skriver hon, Linda?
1: Ja, nej, det här är ju gammalt som ploppar upp här helt plötsligt. Där hon har skrivit: men brusch, här sitter man på väg till skolan så får jag en notis nu att lektionen är inställd. Det här är ju från igår, ser jag nu. Men brusch, jag menar, hon måste tänkt att skicka det till någon annan. Så brukar vi inte prata med varandra.
0: Ah, brusch. Läser du, när du får sms från dina barn, läser du dem ett dygn senare? Det är ju farligt ju.
1: Ja, men det här var inne i WhatsApp där. Jag vet inte varför inte det har dykt upp för det nu. Men jag menar, just nu ligger hon väl i sängen hemma, antar jag.
2: Men brusch, vad händer nu då?
0: Brusch. Jag berättar för dig. Idag, en mycket, mycket speciell dag. Idag hyllar vi ett land som födde den här musiken. Vad är det för musik och vilket land hyllar vi idag?
1: Grekland.
0: Nej.
2: Cypern.
0: Nej. Vi ska västerut. Det här är en speciell europeisk blues som föddes bland fattigt folk.
2: I Portugal.
0: Portugal. Det här är fado. Portugisernas hamnblues. Därför att det är jävligt jobbigt att vara portugis. Det är varmt och det är ont om vatten.
1: Jo, men vad är det vi firar idag? Är det någon nationaldag eller?
0: Ja. Det här är alltså Lissabons Anna Bok. Mm. Hon sjunger här. Det är portugisernas nationaldag, Linda.
1: Ja, kul.
0: Du ska väl vara med på din lista?
1: Det är också födelsedagslistan där jag pratar om människor som fyller år. Och vi har en tjej som fyller år. Jag ska spela ett klipp här. Och när ni vet vem det är, då ropar ni ut ert namn högt och tydligt. Okay.
3: Nej, men det är klart, jag var beredd absolut på att det skulle bli en del debatt och kritik. Jag kanske inte var förberedd på att det skulle bli så mycket kritik. För i slutet av dagen så var det bara, jag menar bara väl. Jag vill skapa produkter för barn och familjer, någonting som är bra för dem.
2: Mm. Oj!
0: Nooshi Dadgostar.
2: Nej. Är det någon artist alltså, eller?
1: Nej, det är ingen artist, men det är en av Sveriges mest kända personer. Man hör henne aldrig direkt prata, men så här låter hon.
2: Va?
0: Ge oss en ledtråd, Linda.
1: Ja, hon fyller 44 år idag.
0: Hon säljer
2: Camilla Läckberg. Nej,
0: hon säljer produkter som har blivit omdiskuterade. Här har hon fått kritik för någonting, eller hur?
1: Hon har en äldre syster som är, som vi hör desto oftare prata.
4: Är det någon visdam?
1: Nej, det är en kunglighet.
0: Ring och gissa, 020. Är det prinsessan Lilian?
2: Nej.
1: Prinsessan Madeleine.
2: Madeleine.
0: Aha.
1: Hon låter så här, hon fyller 44 år idag.
0: Vad är hon har sålt som folk är förbannade
1: på? Nej, det var ju det här, hon började med någon hudvård ju, som man tyckte inte riktigt var på plats då, för en prinsessa och marknadsföra med sitt namn och så.
0: Men det är väl bra att hon försörjer sig själv. Det skulle fler människor i det här landet göra, det kan jag berätta.
1: Ja. Nu fyller hon 44 år idag i alla fall. Och sen har vi en av våra stora fina artister här, Lale, som fyller år idag. Hon blir 44 år och hon är väldigt aktuell så här i skolavslutningstider. Mm. För hennes låt Goliat, den har ju blivit en klassiker på skolgårdarna nu. Och det är så gulligt när barnen står och sjunger den här.

0: Ja, det har verkligen blivit en klassiker. Det är så gulligt när de står där med sina små röster och sjunger den här.
1: Vad heter den där som hon gjorde också? Lales sommarvisa. Du ska inte tro det blir sommar ifall inte Lales sätter fart.
0: Också fin.
1: Också jättefin.
2: Ja, den gjorde hon bra.
1: För alla barn som går ur skolan, blir relegerade, hamnar på Lundsberg. Den här är för er. Lales sommar.

0: Linda berättar Lales låt Goliat. Du grät till den när Thomas satt och sjöng den i baksätet.
1: Nu är ju min dotter 16, men den här har ju ganska många år på nacken. Och min dotter har ju sjungit varenda dag sedan hon var ett år i stort sett. Och satt ofta och sjöng den här, för hon gillade Lale då, bak i bilen. Så att tårarna sprutar på mamma fram det här med att vi ska ta över världen, vi ska bli stora och så. Det är så gulligt.
0: Det är jättehärligt. En ny kulturtradition. 020 410 410, vem har vi med oss?
2: Men det är Ronny.
0: Hallå Ronny, kort enkätundersökning. Hur länge har du lyssnat på Morgonrocks rockklassiker show?
2: Ja, ända sedan jag vann 10 000.
3: Oj, oj, oj. Du bara kliver in och vinner.
0: När vann du 10 000 spänn, Ronny?
2: Ja, det är lite drygt ett halvår eller ett år sedan.
0: Vad gjorde du för pengarna du vann i kanalen?
2: Ja, det blir bara 7000 kvar, så de spenderar jag på trevliga saker.
0: Har du löneutmätning eller vad har du?
2: Jag vet inte. Nej, de kallar det skatt. Det är sån här svordom.
0: Ja, det är bra. Hörru, vad är det bästa med programmet? Jonas Nilsson heter jag.
2: Jonas Nilsson?
0: Yeah. Ja, men det är välkommen spontant. Linda, vi ska väl ha tävlingar, så ska jag prata med Ronny lite vid sidan om här. Det är någon skit med hans betalning.
1: Och ring nu, det är 1000 enkla kronor på spel här. Vi läser upp 3 rubriker. Du ska gissa vilken som är rätt. Då vinner du 1000 kronor om du lyckas med detta. Och du ringer 020 410 410.
0: Det är skatt på degen.
4: Alla är så trevliga, så god.
5: Tack för i år.
6: Iron Maiden.
7: Det var riktigt bra både.
5: Fantastiska Sweden Rock Festival.
8: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
9: Vad gör ni?
1: Nu sänder vi live.
5: Med världens bästa publik.
10: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
5: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: How you doing? You feel alright? Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme, ingen reklam.
1: Perfekt start på arbetsdagen.
2: En timmes non-stop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Linda ser glad ut i en somrig grön blus. Linda, du matchar skogarna och ängarna.
4: Ja, tack så mycket. Jag har även gröna byxor och gröna skor, så att jag kamouflerar idag.
3: Ja, hon ser ut som Elisabeth Tandrinqvist, Centerpartiet. Hasse, vad har vi på gång och vart ska man ringa?
5: Man ska ringa hit på 020 410 410. Det som är på gång är den rätta rubriken. Kan man vinna 1000 spänn?
3: Ring och gissa, slöfå.

0: since you've been gone. Rockklassiker kommer på bio. Vi har en biograffilm som är producerad och klar. Hasse, du fixade kontakterna. När kommer filmen på bio där rockklassiker är med?
1: 25 september ska det vara big premiere. Då ska vi gå och kika allihopa. Det handlar ju om ett rockband, så det är därför vi är inblandade här på rockklassiker.
0: Metal Dragon, ett hopplöst band som ska försöka slå igenom. Lite grann som Spinal Tap. Kommer du ihåg den filmen, Linda?
2: Nej, jag kan inte säga att jag direkt gör det.
0: Det är en rockkomedi om ett hopplöst band som driver med alla rockens fördomar och tillkortakommanden.
1: Ja, men så kan man säga. Jag tror att det är lite åt det hållet. Liksom.
0: Och det är en hel del kändisar med. Agneta Sjödin, Inger Pippi Nilsson, Hasse Brontén och Dragomir Mrcic. Drago från Förrädarna.
1: Mm. Och Jonas Nilsson skriver
3: in. Ja, visst. Men man är ju ingen Drago i Förrädarna alltså. Välkommen till slottet. Nu ska jag läsa innantill på mina Q-karts och sen ska vi tävla mot varandra.
4: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Karlstad calling. Hampus, god morgon.
5: God morgon, god morgon.
1: Hur är läget?
5: Ja, men det är bra tycker jag. På väg till jobbet här.
1: Jaha, på väg till jobbet. Vad är det för jobb du pysslar med då?
5: Jag sköter ett lager, ett litet reservdelslager.
1: Okej, är det till bilar?
5: Nej, lantbruksmaskiner.
0: Aha. Oj, okay. Herregud. Mm.
2: Vilken är den populäraste reservdelen ni har i lager?
5: Oj, ja, jag vet inte. O-ringar finns det ju gott om.
2: O-ringar, ja.
0: Vad bra du är på kallprat med lyssnarna, Linda.
2: Tackar.
4: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Tre rubriket nu här i lager, bara en är sann och då vinner man 1000 spänn, eller hur, Linda?
2: Ja, exakt, enkelt upplägg.
0: Kom igen.
4: Rubrik 1.
0: Vad fan är mina rubriker någonstans? Nu gjorde jag.
2: Ja, det är du som ska börja.
1: Ja, det var Jonas som skulle börja med rubrik 1.
0: När börjar du på jobbet? Har du tid att vänta, Karlstad?
5: Ja, vi kör några minuter till då.
0: Ja, bra.
2: Tack.
0: Ja. Jag är precis ny på jobbet här så att det är lugnt.
4: Rubrik 1.
0: Byggarbetare vann SM i fågelskådning.
4: Rubrik 2.
2: Jagade person med stol.
4: Rubrik 3.
1: Anders har anmält kommunens blomlådor på bolbanan.
0: Ja, Karlstad.
5: Ja, den där var fan svår den.
0: Ja, den var svårare än att tvätta en skit i skogsmaskin, hörru.
5: Ja, men du, vi kör på var nummer 2 där då, eller rubrik nummer 2 tror jag.
2: Okej. Jag jagade person med stol.
5: Ja, men det känns ju rimligt ändå.
0: Är du helt
2: är du
0: helt säker? Du vill inte ändra dig?
5: Nej, vi kör på den. Det är säkert fel, men vi kör.
0: Okej.
2: Ja, det är ju rätt. Bra gissat. Det är alltså en person då som gick emellan i ett bråk på Sveavägen i Stockholm. Då blev en man som var inblandad i hela bråket här aggressiv och började slå och jaga den här med en stol. Stolmannen flydde sen från platsen och man har inte hittat honom. Alltså det är en underbar, underbar nyhet.
0: Vad härligt.
5: Den då?
0: Ja, jättebra gissat. Jag försökte finta bort dig där också. Ett bra tag.
5: Ja, precis. Jag menar sig själv känner man ju andra.
0: Ja, absolut.
1: Exakt.
0: Har du sopat på någon med någon stol en gång?
5: Nej, det har fan varit
0: roligt. Pröva det i sommar. Det är lite roligt faktiskt.
5: Ja, jag ska prova.
0: Hörru, vad gör du för 1000-lappen? Du är en trevlig kille. Vad gör du för 1000 spänn?
5: Nej, ingen aning faktiskt. Vi går väl semesterkassan kanske.
0: Nej, men det är ett jävla tråkigt svar. Hörru, säg något kul istället. Vad gör du för 1000-lappen?
5: Nej, men det blir strippklubb då.
1: Ja, du tvingar fram ett sånt svar.
0: Vilken stjärna du är. Då skickar vi en t-shirt också. Herregud. Ja, man ska säga vad man tycker. Vilken kille. 1-0 till Karlstad.

0: Imorgon börjar VM i fotboll. Snordyra biljettpriser och Somalias bästa fotbollsdomare är avstängd därför att staten USA tar inte emot somaliska medborgare, visst var det så?
1: Nej, men det var tråkigt att inte han fick komma in och döma.
2: Han kan ju ha varit helt kass.
1: Det vet man ju inte, men det var ju hans livsdröm att få döma den här matchen såklart.
0: Ja, herregud, riktigt jobbigt faktiskt. Men med tanke på hur många gånger jag skrikit domarjävel på fotbollsmatcher så... Man förstår ju USA också, vad ska de med domarjävlarna till?
1: Köra utan domare. Ja. Nej, men det är ju väldigt mycket med det här VM:et nu. Och det senaste här är ju att fansen rasar mot ölpriserna till exempel. Ja. På en arena i Tampa där matcher kommer spelas kostar en öl 160 kronor. Tidigare när det inte är VM då kostar den 130, så det är ju dyrt annars också, men då har de bara automatiskt höjt den 30 spänn.
2: Ja, det är provocerande, jag tycker det. Och det är bara blask i sådana Budweiser, det är bara vatten.
1: Ja, exakt, amerikanska öl.
2: Ja, värdelöst.
0: Jag har en kompis, Micke Leffler. Han kommer aldrig, har han svurit på under 2-3 öl in, han kommer aldrig köpa en öl för ett tresiffrigt belopp i svenska kronor.
2: Ja, det uttalandet kommer han ju få ångra.
0: Ah, han har lyckats hålla det hit. Det finns fortfarande öl för 89, 99 spänn och sånt.
1: Men inte om man ska till VM. Och skulle han bli törstig på vatten i den här 35-gradiga hettan så kostar en flaska vatten inne på stadion 70 kronor.
3: Ah. Linda, bara fjoller så mycket vatten när det är fotboll alltså.
1: Jo, men i hettan här nu så är det nog vatten som måste.
2: Men du får hojta till när han går torr, för det är bara en tidsfråga. Det ska bli kul när han sitter. Går ni på fotboll tillsammans eller vad gör ni?
0: Nej, det är en gammal kompis från, jag kan inte säga vad vi har träffats varandra. Vi har träffats på pubben faktiskt och lärde känna varandra. Och vi går ju på lite sämre sylter. Men håller ni inte med mig? En öl för tresiffrigt belopp, även om det är någon surtvättad veteöl från södra Tyskland, mikroipa, bla bla bla. Det är för mycket pengar för mig som svensk.
2: Jo, det är klart.
1: Det är för mycket pengar. 100% öl dessutom. Det är inte speciellt gott.
0: Det är bra, Linda.
1: Dessutom... Det är samma, jag har ju samma problem med vinet. Men där måste man ju upp i tresiffriga belopp. Det är väldigt få ställen du kan få ett glas vin under 100 spänn.
0: Ja, det är sant. Hade man inte klagat i USA också på resorna till och från arenorna? I New York kostar en taxibil till fotbollsarenan normalt sett $40. De har dubblat priset för fans som ska åka till arenan.
2: Alla passar på, så är det klassiskt. Ja,
0: är rockklassiker, när börjar Sverige? När börjar Sveriges första match?
2: Ja, det är alltså måndag morgon 04 någonting. Då ska jag fundera på att vi ska åka hit till jobb och kolla.
0: Ja, det kanske vi ska göra. Ska vi sända från 4 då, Linda?
1: Ja, det kan vi väl göra. Ja. Tunisien möter vi då.
2: Ja, bara sitta och bröla från 4 sen kör vi som vanligt från 0-5.
0: Exakt, ta med en sån här 100-kronors öl hemifrån också.
2: Ja.

0: Ut till svenska folket. Vad är det för likhet med Hasse Brontén och en dag på golfbanan? Kom igen Niklas, present Niklas. Sitt ut och sova med här i showen nu.
1: Varning för bollar.
2: Det är trevligt, en trevlig stund. Trevligt sällskap.
0: Fast då blir det ju inget kul liksom.
2: Nej.
0: Vad är det för likhet på en dag på golfbanan och Hasse Brontén?
3: Långtråkigt tänker jag. Spontant. Om golfen då. Och då var jag tvungen att applicera det på Hasse. Så det var inte liksom.
0: Okay. Det börjar med utslag. Hasse, du har fått utslag i pannan.
3: Ja,
2: jag får
3: vara långsamt.
2: Pannan. Jag kanske bara kommer i puberteten, kan det vara det?
0: Jag har fått akne och finnar i pannan.
3: Men kan det ha varit någon liten mal som har varit inne i natt och bitit i hela pannan, eller?
2: Eller kan jag äta något konstigt?
0: Är du stressad, Hasse?
2: Nej, faktiskt inte.
1: Vad kör du för hudvårdsrutin?
2: Hudvårdsrutin?
1: Ja.
2: Jag har ingen hudvårdsrutin.
1: Nej, jag har en jättebra som, för jag har ju problem med finnar.
0: Jo, men du är i puberteten.
1: Jo, men det kanske hjälper även Hasse.
2: Ja, men kanske. Men jag tar gärna till med din hudvårdsrutin.
0: Exakt. Har vi någon läkare som lyssnar? Har vi en veterinär som är med oss? Ring oss på 020 410 410. Hasse har noppriga akne i panna. Får jag se, Hasse?
3: Ja, men kan inte du...
0: Vänta. Det känner jag igen. Det är klamydia.
3: Men kan inte Hasse och Niklas göra en sån här liten tutorial på TikTok när ni outar era hudvårdsrutiner? Det vore något.
1: Ja, som get ready with me.
0: Bara den frågan, vad har du för hudvårdsrutiner? Den frågan fanns inte när jag växte upp.
3: Nej.
0: Den frågeställningen, den existerade inte.
2: Men klamydia i pannan tror jag inte har funnits heller.
0: Nej, säg inte det. Hörru.
3: Säg inte det.
0: Ja, det är en flickvän som stod på händerna vi älskade för många år sedan. Vad ska vi ha nu?
3: Ja, nu är det ju dags för scrollfabriken. Det är Hasse som ska upp med sin prickiga panna där på stora scenen alldeles strax. Har vi någon? Kan du tisa lite?
2: Ja, det är härligt. Jag har skrivit en sån. Det här kommer kanske Jonas ihåg. Sa ni också på 80-talet att ni skulle få främmande när det kom gäster?
1: Ja,
3: det är så konstigt uttryck.
2: Det sa man faktiskt.
3: Man lär ju ha känt de här främmande människorna ändå som
0: vi får främmande, herregud. Fler såna här one-liners, roliga grejer från nätet alldeles strax med Pricke Hasse. Pannan full med akne.
4: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
5: There's 60,000 people going bananas.
4: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
5: Det ska bli

0: rockklassiker.
1: Här är senaste nu. Ytterligare en person har strukits från Vänsterpartiets kommunlistor. Och nu är det totalt 25 av partiets kandidater som tvingats lämna efter Expressens granskning om att de bland annat hyllat terrorgruppen Hamas eller spridit antisemitism på sociala medier. Under natten har USA attackerat Iran. Orsaken sägs vara ett svar på den helikopter som president Donald Trump hävdade att Iran skjutit ned över Hormuzsundet. Och det finns en större vilja bland svenskar att donera organ. Detta efter beskedet om att kronprinsessan Mette-Marit står på väntelista för den lungtransplantation som hon behöver för att överleva sin lungfibros. Och i Norge exploderade antalet anmälningar. I maj anmälde sig i snitt 70 personer om dagen till det norska donationsregistret. Men i torsdags fylldes 312 donationskort i och på fredagen var det 2178. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det växlande molnighet på många håll i landet med regnskurar på sina håll. Och särskilt i Norrland blir det mulet väder och regn under dagen. Och det blir en temperatur på uppemot plus 19 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: En blandning mellan Babel och ren och skär buskis.
5: Vad har vi på gång, Linda?
6: Det är scrollfabriken, vilket betyder att Hasse är ute på nätet, scrollar runt, hittar roligheter och presenterar dem för oss.
4: Den här tjejen tog över hela Sweden Rock Festival. Nej, inte

0: Rock med Jonas, Hasse och Linda. Mycket på gång. Hasses lista om 20 minuter och sånt där, va?
1: Jajamensan. Det kommer, ja, det är lite, vi har pratat lite om det här under låten. Men jag ska inte avslöja. Det är något spännande om ett grannland.
0: Oj, ja. Och så kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Himla trevligt. Välkommen till oss. Vi börjar 5:30 varje morgon. Har ni hört om det där kulturbråket som har brutit ut med dramatikern och författarinnan Marie-Louise De Geer Bergenstråle?
1: Nej.
0: Nej, okej. På kultursidan rasar ett bråk. Hon har släppt sina dagböcker.
1: Och
0: de här dagböckerna har blivit då ansedda som ganska ointressanta, ganska interna mellan hon och hennes väninna. Och det liksom finns inget litterärt värde i det. Och då har hon slagit tillbaks mot recensenterna, Marie-Louise De Geer Bergenstråle, och sagt att i en artikel, vad nu då? Får man inte skriva dåliga böcker längre? Och sen så en annan sak, att det är manssamhället som avgör vad som är god litteratur. Alltså de fightas och slåss hejvilt. Men det är sällan någon slår tillbaks mot en recensent.
1: Ja, det är sällan.
0: Och Marie-Louise De Geer Bergenstråle är en sån där person som när hon regisserar teater på Stadsteatern i Stockholm så säger hon ofta, ja nej, jag läser ju inte recensioner, nej det gör jag inte. Men det gör hon ju bevisligen, för hon går ju från talangrepp mot alla kritiker nu. Och du var ju på Sweden Rock, Linda.
2: Mm.
0: Såg du danska Volbeat på Sweden Rock?
2: Det gjorde jag.
0: Där är en recensent som har sagt om Volbeat. Vad tyckte du om Volbeat förresten? Du som är recensent.
2: Jag tyckte det var bra. Jag tyckte dock att det var liksom mixningen mellan sång och musik. Att det var lite stod för sig själv, musiken på ena sidan och sången på andra. Men annars gillar jag ju Volbeat och det här lite energin som är.
1: Dålig ljudtekniker.
0: Ja. Mm. Ja, absolut. Som vi har här, Niklas.
3: Ja.
0: Ja, Niklas, vi hittade honom på Temu faktiskt, det är en bra kille. Nej, men det är roligt, en recensent skrev om Volbeats uppträdande på Sweden Rock Festival. Volbeat är rockens Håkan Hellström. Ändra, tycker man jättemycket om dem, eller också tycker man inte om dem alls.
1: Mm.
0: Jag tycker det är en ohedlig recension på något sätt, för då tycker han någonting om Volbeat när han går och ser konserten. Ska man inte gå dit med öppna sinnen?
1: Fast ingen har ju, man har ju bara sitt eget sinne, och därför är ju de här recensionerna egentligen på ett sätt ointressanta, för det är bara en persons point of view.
2: Mm,
1: alla har ju vår egen point of view. Liksom.
2: Ja, det borde ju egentligen vara någon som recenserar som aldrig har sett bandet innan och som gillar en helt annan musikgenre egentligen.
0: Ja. En helt annan musikgenre.
1: Ja, som bara gillar klassisk musik.
2: Exakt.
0: Men då blir det väl, men en recensent och en kritiker ska ju ha en djupgående kunskap i ämnet.
2: Jaha.
0: Eller ja, det sitter och larmar.
2: Men det har ju inte vi om någonting här, men vi tycker ju ändå om allt.
0: Fast det här är ju underhållning och trams.
2: Jaha.
0: Jag pratar om kultursidorna i DN, där har man ju på en annan nivå. Det är det hon slår.
2: Jag har fastnat vid det här att hon heter De Geer Bergensparre, eller vad du nu sa, liksom, att hon har dubbelt sånt där adligt namn. Jag kan inte få det ur mitt huvud. Efter det kan jag inte ta det här på allvar.
0: Marie-Louise De Geer Bergenstråle, en av våra mest kanske hyllade teaterregissörer genom tiderna, Linda. Men aha, här använder du härskarteknik och kallar henne för Bergensparre. Det känns sådär.
3: Men jag kan ju tycka att... Problemet med dagens recensenter är att de vill liksom sensationalisera, säger man så, liksom sig själva. De liksom bryr sig egentligen inte, som det viktiga i deras texter är liksom inte själva konserten eller vad det är de sett, utan de ska liksom försöka framstå.
2: Liksom.
3: Ja, exakt, de ska liksom få till det på något sätt.
0: Mm. Exakt. 1-0 till Niklas. Titta på Markus Larsson i Aftonbladet. En cool kille som pratar norrländska och sågar det allra mesta. Hans bildbyline i Aftonbladet är alltid större än det konstverk, den konstnärliga verksamhet som han recenserar.
1: Ja,
0: där har du.
2: Ja, men alla vill ju ha sina 50 minutes of fame, även recensenterna såklart.
0: Jag tror det. För recensenterna på Aftonbladet och Expressen och GT, här är de. Volbeat, är det här Håkan Hellström?

0: om man räknar rent omsättningsmässigt i pengar helt enkelt. Hur bra var den på Sweden Rock Festival? Linda, du var ju där tillsammans med en bag-in-box och såg dem.
1: Hur många plektrum får de?
2: Ja, det är ju det här med bag-in-boxen som ställer till det. Det blir väldigt svårt att recensera med en bag-in-box i magen så att säga. Men jag tyckte ändå det var, jag hade roligt under konserten. Ja, om man
1: då,
2: säger så.
1: Då får den ju godkänt.
0: Men det är ingen recension. Jag hade roligt. Hur var Volbeat, frågar jag.
2: Ja, men ja, det var bra. Jag var inte där för att recensera. Jag var där för att ha kul.
1: Ja.
2: Och det hade jag.
3: Morgonrocks scrollfabrik.
1: Yes, då har jag gått ut på det så kallade internet och kollat vad folk skriver då, på Threads och X och allt sånt där. Och det är lite roliga grejer. Det är en som skriver så här. Det är ju citerat från ett barn då. Mamma, när mormor dör, blir du mormor då? Nej, jag blir ju mormor om du får barn. Nej, men mamma, jag är bara 5, jag kan inte ha ett barn. Jag är ett barn.
2: Ja, men det är roligt att man ärver sin mormors titel liksom.
0: Ja.
2: Eller man tar över den.
1: Ja, det är roligt. Det är så härligt med barn som är så jäkla raka. Här är en som skriver lite kort och gott så här. Idag har jag lärt mig att det finns en fågel som heter pungmes. Varför ingen berättade det för mig tidigare?
0: Finns det eller?
2: Ja, det hade man ju velat veta tidigare, håller jag med om.
1: Det är ett bra fågel. Här, jag noterar... Det här, jag vet inte. Ja, okej, ni får se vad ni säger om det här. Jag noterar att allt fler yngre stockholmare använder det korrekta lakritsuttalet lakrits. Välkommen. Nu är det bara kex och kaviar kvar.
2: Jaha, det måste vara en göteborgare. Eller ja, vi säger ju lakrits, kex och kaviar.
1: Ja, kaviar, kex och lakrits säger man.
0: Det är en göteborgare i exil, en göteborgare möjligen. Det är någon från västkusten som bor i Stockholm. Stackars jävel alltså.
1: Ja.
2: Men lakrits låter ju härligare än lakrits.
1: Mm. Ja, men man måste ändå vara korrekt. Man säger det heter så att säga.
0: Oh, visst, men språket är ju en förändlig amöba, Hasse. Vet ni vad ordet lakrits kommer av?
2: Nej.
0: Inte jag heller.
1: Nej. Då fortsätter vi. Här är en som skriver, ska du ta på mig deo? Så jag gick och hämtade den. Mitt i allting så kom jag på att jag behövde också ha torrschampo i håret. Så jag hämtade hårborsten, ställde mig sen och sprayade håret fullt med deo.
2: Det
1: är en sån grej som man skulle kunna göra själv. Det här är ju roligt också. Elev 8 år. Ja, på fredag ska ni på vår studentfest. Eleven, nej, mamma sa att vi ska bara dit för maten, sen drar vi hem igen.
2: Ja, men det är, så tänker man ju ibland när man går dit och äter.
1: Nej, vi avslutar med en dag. Det här hörde jag på dotterns förskola. Barnen lekte. Nej, jag vill inte vara pappan. Jag vill vara mamman, för jag vill bestämma.
2: Mm. Exakt.
0: It's funny cause it's true, brukar man säga. Och Linda njuter nu.
1: Ja, sitter och ler.
0: Linda! Eller, Stalin!

0: högljudd diskussion här i studion om huruvida tjejerna bestämmer. Jag hävdar med en fas att tjejerna bestämmer i Sverige. Det kallas för jämställdhet. Men jag har frågat till dig, Linda. Du tycker om när kvinnor bestämmer. Mm. Jag har frågat till dig. Om två lesbiska kvinnor bor tillsammans, vem har då alltid rätt i en diskussion och vem bestämmer då om det är två kvinnor?
1: Jag tänker att det jag tänker, det borde vara drömmen att vara lesbisk och bo med en kvinna. För jag tänker då att vad rent det skulle vara, inga diskussioner, vi skulle tycka samma om samma saker. Vi skulle inte ligga strumpor på golvet, kaffekoppar här och var. Så jag tror att båda har rätt hela tiden. Det finns liksom inget, fattar ni?
2: Mm-mm. Ja, jag skulle kunna
1: tänka. För vi är ju liksom perfekta, båda två då.
0: Men skulle det inte ligga nylonstrumpor på golvet ibland i alla fall? Då? En av dem
1: nylonstrumpor
0: kanske.
1: Också? Mm. Ja, nej, jag tror inte det.
2: Nej, det skulle säkert vara helt perfekt. Mm.
0: Nu ska vi testa på det här med att vara lesbisk. Ring oss och förmedla min kontakt till Linda. Du kan väl prova det under sommaren, Linda?
1: Jag har tänkt otroligt... det så många gånger.
0: Ja, för det är så otroligt modernt. Snart är det ju lag på det här med att vara gay i Sverige. Så att
2: det men det skulle ju också vara lite skönt då, om man, visst man skulle få böga lite, men ändå, alltså kolla på fotboll, spela tv-spel och hänga, sitta och dricka bärs och så.
1: Men det är ju inte alls lika bra att vara kille och homosexuell, för att då fatta hur det hemmet ser ut.
0: Ja, fast ta det lugnt nu, Linda. Nu sa du någonting som du kan få hela gay-lobbyn efter, och det är en maktfaktor i Sverige. Ta det lugnt nu, Linda. Det är underbart att vara gay. Allt annat är lögn, Linda.
2: Jo.
0: Ja, det är bra.
1: Men om jag får välja lesbisk eller gay, så, eller lesbisk eller bög så att säga, då väljer jag lesbisk.
0: Nej, men hade jag fött som kvinna,
2: lesbisk också.
0: Ja, hade jag fött som kvinna. Hade jag fött som kvinna, hade jag ju varit lesbisk, jag älskar tjejer.
1: Ja, exakt. Nej, det är så förvirrande det här.
0: Men å andra sidan finns de som säger att drömkvinnan, det är en tjej som efter sex förvandlas till en kompis och en backöl. Finns det någon som säger det också?
1: Ja, liksom. Det är mer
2: en skum fantasi. Då ska vi se, jag skulle återgå här lite till vår lilla, våra scrollningar på nätet då, va? Mm. För det är en som skriver så här: jag sprang på Rolf Lassgård på ICA vid grönsakerna. Jag sa inget. Jag bara nickar lite, fortsatte min runda box till skärken.
0: Och de känner inte varandra.
2: Nej, jag ska vara lite cool så. Har du råkat på någon kändis som du har hejat på eller bara nickat till sådär? Så ring oss.
0: Jag hejade på dig i morse, alltså, vid 5:30.
2: Ja, men det går inte riktigt i samma kategori som Lasko där. Men ring oss på 020-410-410. Vilken kändis har du liksom nickat till och bara tjena, tjena? Ja, det var ju han eller hon.
0: Ska man ringa på det här nu?
2: Ja.
0: Bra. 020 410 410. T-shirts till bra samtal som vanligt.

0: Fotbolls-VM börjar imorgon och vi laddar upp med allt du behöver veta om fotbolls-VM, det vill säga ölpriserna. Vi har en rolig fråga, det handlar om kändisar man har stött på stan eller på semestern.
1: Mm, precis. Jag vet att Niklas försökte hålla det hemligt här under låten, men du hade någon.
2: Ja, precis. När man liksom hejar till på någon så... För vet man känner bara igen personen, men man vet inte riktigt varför. Man tänker att man känner den och sen bara, just det, det var den här kändisen. Och det hände mig, jag sprang på Janne Blomqvist, om ni känner till honom.
1: Rally.
2: Ja, exakt. Typ Sveriges Formel 1 gubbe number one. Han är kommentator på Formel 1. Och så såg jag honom. Och så kände jag liksom, fan, han känner jag igen. Här måste jag vara trevlig. Så jag liksom är jätteglatt så här, ställer mig och vinkar liksom bara, hej, hej. Liksom så här, för jag tänker, ja, det är säkert någon. Och så bara ser jag hur han tittar på mig och bara, hallå, hej, hej. Och sen så går jag vidare. Exakt så som det du var ute efter.
1: Alltså. Ja, sen kom du på efteråt. Just,
2: ja, just det, det var fan Janne. Ja.
0: Men han måste ha råkat ut för det flera gånger. Det är ju lite av en offentlig person, eller?
2: Det tror jag, absolut.
3: Ja. Ja. Jag gjorde ju något liknande på 90-talet på Babar. Var en bar på Avenyn dit man gick när det var för långa köer på klubbarna. Så gick man dit och tog några öl och spelade lite basket. Kom ner från övervåningen där. Ser ett bord fullt med folk och hej, titta på en person och bara nicka. Tjena, tjena. Och gick ut och sen så kom jag på, jaha, det var ju Magnus Uggla, ja. Det var ju absolut ingen jag kände. Men det är ju lätt hänt att man känner igen någon lite, nickar och hej, hej. Och så är det kändis.
0: Men så råkar väl du ut för, Linda, om du går till kanske Park Lane en kväll. Då kommer väl kanske kända göteborgare.
3: Ja, det kan ju hända. Det kan säkert hända er också. Men vi vill ju nu att man hör av sig med en sån här story. När man liksom har nickat eller hälsat på någon kändis och sen kommit på att nej, just det, det var ju ingen jag kände nu.
0: Det är alltså inte när man har träffat en kändis. För jag har sagt det, jag träffade ju Hasse Brontén i morse vid 17:30.
3: Men du känner ju honom, så det är ju lite
1: stort. Det var väldigt stort alltså.
0: Jag känner inte Hasse på riktigt, det kan jag säga. Han är väldigt gammeldags och helt annorlunda privat. Totalt, fan obehagligt. Vad var frågan, Linda? Kom igen.
3: Ja, kändis man har nickat till på 020 410 410. Alltså inte somnat på någon kändis utan någon man har hejat på då. 020 410 410.
0: T-shirt till roliga samtal.
4: Man är så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
5: Tack för i år.
6: Iron Maiden var riktigt bra, var det.
5: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
6: Vad gör ni?
5: Nu sänder vi live. Med världens bästa publik.
4: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
5: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker på Radio Play.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
0: En timme utan reklam.
4: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
0: Rockklassiker.
5: Här är senaste nytt. Under natten har Iran svarat med attacker mot flera amerikanska mål. De har riktat drönar- och robotattacker mot USAs militärbaser i Jordanien, Kuwait och Bahrain. Det här rapporterar Reuters. Och attackerna är ett svar på USAs angrepp mot Iran igår kväll, svensk tid. Ytterligare en person har strukits från Vänsterpartiets kommunlistor. Och nu är det totalt 25 av partiets kandidater som tvingats lämna efter Expressens granskning om att de bland annat hyllat terrorgruppen Hamas eller spridit antisemitism på sociala medier. Och till sist kan berätta att det finns en större vilja bland svenskar att donera organ efter beskedet om att kronprinsessan Mette Marit står på väntelista för den lungtransplantation som hon behöver för att överleva sin lungfibros. I Norge exploderade antalet anmälningar. I maj anmälde sig i snitt 70 personer om dagen till det norska donationsregistret. Men i torsdags fylldes 312 donationskort i och på fredagen var det 2178. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
6: Sportsnack. Vår klassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
5: Tränaren José Mourinho återvänder till Real Madrid. Real Madrid köper loss den 63-åriga tränarportugisen för 15 miljoner euro. Och det motsvarar nästan 164 miljoner kronor. Och Sveriges fotbollsdamer delade på poängen med Italien i den sista kvalmatchen inför nästa års VM. Inom 3 minuter gick Sverige från 0-2 till 2-2 tack vare mål från Hanna Lundqvist och Fridolina Rolfö i andra halvlek. Och resultatet innebär att Sverige slutar trea i gruppen.
6: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
5: Idag blir det växlande molnighet på många håll i landet med regnskurar på sina håll. Och särskilt i Norrland blir det mulet väder och regn under dagen. Och det blir en temperatur på uppemot plus 19 grader.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
7: Hasse säger Finland.
8: Jag har alltid sagt vår östra rikshalva om Finland.
9: Jo, vi ska prata lite finlandssvenska. Mm.
8: Hasses lista, våran oerhört populära topplista varje morgon strax efter 7:30. Handlar om Finland idag?
9: Ja, men det handlar om finlandssvenska.
8: Oj, oj, oj. Mm. Då blir det Kaj i bastun. Sen har vi slängt ut en fråga, Linda, om kändisar, detta eviga fenomen.
10: Ja, kändisar du har råkat heja på vill vi att man ringer in och berättar om nu då, 020 410 410.
8: Kändisar du har hejat på utan att riktigt veta vem de var, men du tyckte att du kände igen dem. Fattar du frågan? Bra! Men ring då!

0: Scorpions i luften. Vi snackar kändisar du har nickat på eller hejat på och inte riktigt haft koll på vem det är. Mickey D råkar väl ut för det ofta. Trummisen i Scorpions, Linda, du känner ju honom.
1: Jag tror att väldigt många kändisar och kanske sådana här som inte är jättepublika råkar ut för att folk i affären nickar till och bara känner tjena, och så tror man liksom att den här känner jag ju, men så är det kanske en känd person då.
0: Jag gick ju bakom Agneta Sjödin på ICA Kvantum en gång. Vänder hon sig om, det var Mickey D. Nej, kunde varit. Va? Ja, men bägge har ju långt, grått, vackert hår nu. Agneta Sjödin har sagt ja till sitt grå hår. Jag tycker det är ett sånt härligt statement när människor går och gör plastpattar och fyller läpparna. Hon står för sin ålderdom. Hon har grått hår.
1: Ja. Ja, men hon är härlig.
2: Ja, men hon är bra.
0: Ring in och stå för din ålderdom. Vad är det för nummer, Hasse?
2: 020-410-410.
0: Vilken kändis har du hejat på?
2: Hallå?
3: Ja, det är jag, va?
2: Ja, det är du.
0: Nej, det är han bakom.
3: Ja, det är jag. Jag hejar på Flaskor, även jag där i affären ICA Kvantum i Gävle en gång.
2: Jaha, han kanske bara går runt
3: mötte,
2: där för att
3: mötte visa honom i entrén och han bara tittade på mig som om han kände mig och sa tjena och sen gick han vidare.
0: Ja, vad kul. Bor han i närheten, Flaskor, eller?
3: Nej, det vet jag inte. Jag bor ju inte där längre, men det var ju 15 år sedan säkert.
0: Ja, underbart. Mm. Det var ju så den här storyn började. Någon hade hälsat på Lasko utan att riktigt känna honom.
2: Nej, men precis. Och det är det vi är ute efter. Har du nickat till med någon till någon? Tänkte så här var en granne, men sen kom du på honom. Det var ju någon kändis. Vem har vi med oss nu?
4: Hej, Christer Olsson heter jag. Hälsingland.
2: Tjena, Christer. Har du varit med om någon sån här incident?
4: Ja, jag var på Gröna Lund för, det är jättemånga år sedan, över 30 år sedan. Och då kom med Britt Ekland. Vad heter den där killen hon hade? Slim Jim, eller vad kallas han?
0: Ja. Stray Cat, Slim Jim.
4: Yes, de mötte jag där på Grönan och nickade till dem, men de sket för mig.
0: Har du bra band, Stray Cats?
4: Jajamän.
0: Ja, verkligen. Kul story, det är precis det där vi vill ha. Alltså, god morgon, vilken kändis har du hejat på?
5: Hej, Susanna Stockholm här.
2: Hej.
5: Hej, hur är du? Jag rasslar runt och skulle handla på en affär.
2: Ja.
5: Och så tittar jag upp och så känner jag så här... Fan, kände inte jag igen den där? Och så vände sig människan och tittade på mig och jag säger Drottning Kristina! Då är det Björn Skifs.
0: Vem var det?
1: Björn Skifs!
5: Det är från Strul. Jag älskar ju Strul. Och han tittade på mig och bara nej. Och så gick han bara vidare.
0: Men ursäkta mig, jag är trög. Det var jag redan i plugget. Jag fattar inte kopplingen. Drottning Kristina, vadå?
5: Ja, men i Strul.
0: Jaha,
5: fan, du ser ut som drottning Kristina.
1: Okej. Vad bra att Jonas bad om en förklaring, för jag tänkte att du trodde att Björn Skifs var drottning Kristina, att de var lika på något sätt.
0: Min första fru svärmor, eller min första svärmor såg ju fan ut som Hedvig Eleonora, Karl XII:s fru på riktigt, alltså. Rena, men det var så dammigt och jävligt gammeldags liksom. Bra story. Björn Skifs har vi fått in. Vilken kändis har du nickat till?
2: Hallå.
0: Vem har du? Sätt din hörapparat på on. Vilken kändis har du träffat?
6: Ja, det är Torbjörn, är det?
0: Nej, det är Anders, han bakom dig.
2: Kör Torbjörn, kör.
6: Tjena, jag var i Båstad med min familj på 70-talet och skulle jag ringa hem. Jag stod en långvarig snubbe där inne och fan tänkte jag, kommer han aldrig ut, men... Sen här kommer fan, hej så då var det ju Björn Borg som stod. Det var en annan tid om man säger.
2: Oj, det var ju stort. Det var det största man kunde heja på den tiden.
6: Ja, man frös lite, vad fan, det var ju Björn Borg som var på morsan, såg ni den? Ja, det har vi sett hela tiden. Han bara,
0: sa Björn någonting tillbaks till dig eller?
6: Han bara nickade och gick.
0: Ja, underbart, stor grej. För alla yngre lyssnare, alltså Björn Borg, mannen som gav kalsonger ett ansikte kan vi säga, va?
2: Ja, lite så.
0: Hör, det här är så bra, vad heter du sa du?
6: Torbjörn från Tibro.
0: Häng kvar Torbjörn, du får en t-shirt av oss för det är ett riktigt bra samtal. 020-410-410. Ring oss, vilken kändis har du hejat till på? 020-410-410.

0: Behind Blue Eyes, The Who's mästerverk. Och från mästerverk till vårt älskade timmerförråd, vår gamla koloni Finland, östra rikshalvan. För det handlar om, kan vi texta det här? Nej. Det handlar om Finland idag i morgonrocks Hasses trea.
1: Hasses trea.
2: Jo men visst.
0: Hasse Kolme.
2: Jajamens. Vi ska prata lite finlandssvenska. För det var nämligen så att igår, det här är Jonas, du är upprinnelsen till min trea idag nämligen. Du skickade ett litet klipp till mig på Instagram där, med bland André Wikström som är en jätterolig komiker. De pratar om jazzplan, attackplan. Och de pratar om att de här planen är ju inte bra då, för de är inte bra för miljön.
0: Exakt, de är inte klimatanpassade stridsplanen vi tillverkar i Sverige. Det är två finska komiker som har en podd.
2: Ja, ja. Och då skämtar hon lite, ja men då har man ju hellre ryssen här än att man släpper ut så mycket gaser. Men hur som helst, därför ska jag har ju varit ganska mycket i Finland uppträtt, och då är jag ju då på den finlandssvenska där de pratar finlandssvenska, alltså de förstår ju svenska, och de har full koll på oss svenska. Jag kollar på svensk tv och är ju kanske mer svenska ibland än vad vi är.
0: Finska västkusten.
2: Exakt, så är det. Och därför ska jag kolla hur bra ni är på finlandssvenska. Så jag har tre ord som man då säger på finlandssvenska, och då ska vi se om ni kan dem.
1: Hasses trea.
2: Dynvar. Vad är det?
0: Dynvar.
3: Dynvar. Jag trodde finlandssvenska mer var så här att det var helt svenska ord, bara det att man sa det med en dialekt.
2: Ja, men
3: det
2: här har vissa ord som...
0: Det är en gammaldags svenska, den är inte förstörd av kulturella influenser som vårt hedliga Aina och brorsan och bravo. Jag mullar dig va.
2: Det är de säkert också.
0: Nej men det är inte på ett annat sätt.
2: Vill du dela dynvar med mig?
0: Dynvar, säng. Säng.
3: Stol på något sätt. Fåtölj.
0: Niklas är sugen ut. Vad är din var?
4: Bulle.
3: Vill du dela bulle med mig? Det lät ju näst.
2: Alltså taxi menar du då eller?
4: Nej. Alltså, en bulle. Kanelbulle.
2: Nej, jag bryter in här. Din var örngott.
0: Dunvar.
4: Vill du dela?
2: Just dynvar.
0: Det. Kuddvar sa man förr.
2: Just det.
0: Kuddvar, där har vi det va? Det gamla språket, Linda. När jag var barn, 1700-tal.
1: Hasses trea.
2: Kiva.
4: Kiwi.
2: Kiva.
0: Bråka.
2: Det betyder inte kiwi.
0: Kivas, bråka, tjafsa.
2: Nej.
3: Hur använder man det då?
2: Ja, man kan säga. Men igår, det var väldigt... det var kiva igår kväll. Ja, det var kiva.
0: En skivafest.
2: Alltså, det betyder kul, roligt.
3: Ja, kiva.
2: Men okej, vi går in på sista.
0: Ja, det lät ju kul.
1: Hasses trea.
0: Kiva, på riktigt.
2: Igår hade jag stegring.
0: Erektion.
4: Ja, det var det jag tänkte också.
2: Nej, det är
0: inte... Ståfräs. Eller vadå?
2: Stånd menar du? Nej, det är inte det. Alltså fjong. Nej.
4: Morgonfjong.
2: Nej, stegring.
3: Men vad befinner vi oss i för ämne så att säga i den här stegringen?
2: Kanske... Elvira kanske skulle ringa dig. Mamma, idag är jag stegring. Jag vill inte gå till
3: man
2: skolan.
3: Man har prov. Nej, feber.
2: Feber, ja. Feber.
3: Ja, man stiger temperaturen.
2: Stegring.
3: Ja, man kan ju sin finlandssvenska.
2: Ja, men nu kan ni lite mer va. Då har vi då, dynvar är ju örngott. Kiva är roligt. Och stegring, feber.
1: Hasses trea.
0: Morgonrock.
2: Jag lär er så mycket.
0: Bygger. Ja, det gör du verkligen. Bra, Hasse. Grymt bra. Hasses trea varje morgon. Now.

0: Going under. Vi spelar i förväg för svenska fotbollslandslaget som verkligen inte åker till USA som favoriter. Fotbolls-VM börjar imorgon och vi kommer ha reportrar på plats både i USA och här i studion. Jesper Husfeldt ska gästa oss under VM.
1: Ja, ja, han kommer ju faktiskt senare idag också. Men kommer ni ihåg att jag, kommer ni ihåg att jag för en tid sedan pratade om Harplinge kyrka som skulle visa VM-fotboll på storbildsskärm framför krucifixet där inne i kyrkan?
2: Yes.
1: Ja, nu har kyrkans katt Luna fått tippa Sveriges VM-premiär mot Tunisien också då.
2: Ja.
1: Då har den här kyrkkatten fått gå in i kyrkan och där står då två tallrikar med likadan mat på. Under tallrikarna så har man lagt en lapp, på den ena står det Tunisien och på den ena Sverige. Luna går då fram och äter från en tallrik, man vänder på tallriken och det är ju vinnaren av matchen då, som ni förstår, om katten nu tippar då. Och där stod det Sverige. Så katten Luna i Harplinge kyrka har tippat Sverige som vinner.
0: Yes. Underbart.
1: Bra, första matchen.
0: Bra. Sverige, när katten Luna själv får välja.
1: Miau!
0: Var de bra på PR den där kyrkan? Hinner de ha en gudstjänst ibland också, eller?
1: Ja, men Harplinge kyrka, vilket föredöme. Ja. Nu vill man ju bli kyrklig när man har sådana här roligheter.
2: Verkligen.
0: Verkligen.
2: Nej, vill jag.
0: Är det där hon är präst, hon Birgitta Ed, som aldrig tar av sig prästkappan, inte ens när hon anställer volontärarbetare till sin egna gård, eller? Är det hon, Kristerssons fru, som håller på att sabba valet för tidigänget?
1: Ja, nej, jag vet inte om hon är medlem där.
0: Var ligger det här? Var ligger det?
1: Harplinge känns ju, är det Skåne kanske?
2: Ja, det känns som Halland.
0: Du som bor nära Harplinge kyrka, ring oss, få en t-shirt 020 410 410. Man kan alltså se VM i fotboll på storbildsskärm i en svensk kyrka. Wow!

0: U2, Fighting Irish. Linda, du är grönklädd idag. Är det NATOs folkdräkt du har på dig idag?
1: Är NATO grönt?
0: NATO är väl förlorat enligt Trump?
2: Nej, men är inte det mörkblått?
0: Jag menar militäruniform.
2: Jaha, alltså. Du tänker så.
1: Okej, jag är ju lite mer klatschigt grön här, ja, skulle jag vilja säga.
0: Du är alltid snyggt klädd, trots att det här är radio. Hasse Brontén, sådär. Ja. Niklas, som jag, bortom all räddning. Ja. Igår presenterades ju Sommarpratarna. En massa roliga saker hos vår konkurrent Sveriges Radio. Det har blivit ett fenomen där med Sommarpratarna. Jag tänkte på hon Felicia, sångerskan som är med. Kommer hon ha sin den här slaktmasken på sig i radio som hon alltid har på scen?
1: Ja, det är alltså före detta fröken Snusk du snackar om där. Men ja, jag tror att hon har det när hon är ute och är sångerskan.
2: Det är inte så att vi kommer märka i Sommarpratet om hon har en på eller inte. Om det liksom...
1: Nej.
0: Exakt det jag menar.
2: Hoppas de spelar in utan.
0: Exakt.
1: Men å andra sidan, vi ska ju säga, vem vill lyssna på den skiten? Man lyssnar ju på rockklassiker hela sommaren.
2: Så är det.
0: Det finns många på Sveriges Radio som säger om rockklassiker. Vem vill lyssna på den skiten? Man lyssnar på Sveriges Radio hela veckan. Mm. Ja. Vi är alla branschkollegor inom radio och alla hatar varandra.
3: 10 000 på minuten.
2: Okej, då är det dags att vinna 10 000 och du tänker, men det är ju jättesvårt. Nej, det är väldigt, väldigt lätt. Du ringer till oss på 020-410-410 så får du 10 frågor och svar på dem under en minut. Så är det klart sen.
0: 020-410-410. Strax också VM-special. Vi får fotbollsgäster och så kör vi Hasse Bronténs VM-låt som blivit viral.

110 410. Se Foo Fighters live med rockklassiker. Rockklassiker.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme, ingen

0: Nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. Under natten har Iran svarat med attacker mot flera amerikanska mål. De har riktat drönar- och robotattacker mot USAs militärbaser i Jordanien, Kuwait och Bahrain. Det här rapporterar Reuters. Attackerna är ett svar på USAs angrepp mot Iran igår kväll, svensk tid. Ytterligare en person har strukits från Vänsterpartiets kommunlistor. Nu är det totalt 25 av partiets kandidater som tvingats lämna efter Expressens granskning om att de bland annat hyllat terrorgruppen Hamas eller spridit antisemitism på sociala medier. Och till sist kan vi berätta att det kan snart bli svårt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. För från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift i syfte att stoppa bidragsfusket. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det växlande molnighet på många håll i landet med regnskurar på sina håll. Och särskilt i Norrland blir det mulet väder och regn under dagen. Och det blir en temperatur på uppemot plus 19 grader.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Linda, vad har vi på gång i showen?
4: Ja, ni blir 10 000 på minuten alldeles strax. Dessutom ska vi snacka VM. Vi ska ju tippa VM. Vilka lag kommer att vinna eller vilka kommer i topp?
5: Yes!
3: Varje gång man säger ordet fotboll så byter 10 000 pers kanal.
5: Vågar ja, men nu är det VM. Nu måste det är ändå var fjärde år som jag brukar säga till min fru.
3: Nej, jätte. Ja, nej. Säg som Dagge, vi måste få bort de där osmakliga skämten. Ja, vi kör väl nu.

0: Hela Sverige ska leva. Mitt Sverige bygger inga murar, citat Stefan Löfven, svetsminister en gång i tiden. Och nu ska vi ut i hela landet, Linda. Vi har pratat om Kiruna i morse, Umeå. Nu ska vi till Ulricehamn.
1: Ja, precis. Och i Marklandsplatsen. Jag tror att det ligger mitt i Ulricehamn. Man håller på att bygga ett nytt kulturhus där. Mm. Och vid bygget av det här kulturhuset så gräver man ju upp staden. Eller jag vet inte exakt hur det ser ut där. Men då går Staffan Hansson förbi och tittar lite där de gräver. Hittar något på marken, tar upp det och tittar på det. Och inser att det är en gammal fotbollssko. Och den här fotbollsskon visar sig nu vara över 100 år gammal.
0: Oj, oj, oj.
1: Och han vet ju då att på den här platsen omkring 1915 så var det då mycket fotbollsspelande, och den här skon plockar han upp, lämnar in den till kommun, och den finns nu då på museum i Ulricehamn. En gammal jädra fotbollssko.
2: Men bara en doja? Ja.
1: En doja han hittat, ja. Den har väl blivit kvar där bredvid plan på något sätt då för över 100 år sedan, och så kom den upp nu i bygget här.
0: Coolt. Men vilken grej, är det här ett arkeologiskt fynd eller är det bara liksom platsar här i Antikrundan?
1: Det skulle jag inte säga ändå, för jag tänker att 100 år är ju ändå inte så gammalt, även om det är lite roligt att man tänker att någon har sprungit omkring med den här dojan där och spelat.
0: 100 år är inte så gammalt. När jag fyllde 60 i maj sa du att 60 var skitgammalt, Linda. Kommer du ihåg det?
2: Ja, du fyllde 61 nu i maj.
0: Ja, jo, jo.
2: Ja, 61 fyllde du. Ja.
0: Var finns fotbollsskon nu så att vi kan titta på den, Linda?
1: Det finns, jag tror det är ett museum i Ulricehamn, vilket det är vet jag inte, men jag tänker att det finns säkert inte jättemånga museum. Man kan gå runt och kolla lite på dem som finns.
2: Ja.
0: Jättebra. En 100 år gammal fotbollssko i samband med fotbolls-VM. Om 20 minuter kommer duktiga Jesper Husfeldt hit och snackar fotbolls-VM.
2: Ja, kul. Ska se vad han tippar. Jag har ju mina egna tips, så jag kommer att hålla det hemligt fram till dess.
0: Vi måste ta hit Husfeldt snabbt innan Sverige åker ur hela turneringen, så att han kommer redan idag faktiskt. Om en stund. Det här är

0: Sabaton, Carolus Rex. De fick ju stoppa sin stora turné The Legendary Tour på grund av sjukdomsbesked i bandet. Ställa in en rockturné på grund av sjukdom. Inte okej, tycker jag. Hur som helst, skämt åsido, nu ska turnén återupptas och det är 2027 och man har turnépremiär i södra Tyskland i Leipzig. The Legendary Tour 2 kommer den heta, eller Die Legendarische Tournee 2 på tyska. Nu ska vi prata med en tjej som är väldigt ledsen. Hon är, ja, hon är orolig också. Carolina, är du kvar där?
1: Jajamensan!
0: Du är jätteledsen och orolig. Du frågade mig, hur ska jag klara mig i sommar när ni har semester, berättar du?
1: Ja, precis! Ja. Hur ska vi klara oss?
0: Du lever för vårt morgonprogram, berättar du.
1: Kan
0: du utveckla det?
1: Varje morgon. Ja, min son lyssnar alltid på er. Varje morgon.
2: Åh, oh, vad härligt. Hur gammal är sonen då?
1: Han är 15.
2: Ja, oh, perfekt.
0: Underbart. För Caroline och Carolina och vad heter grabben?
1: Theodor
0: i Ystad. Nu kör vi 10 000.
1: Ja.
3: 10 000 på minuten.
4: Ja, då är det 10 frågor, en minut. Du kan inte säga pass, svarar du fel så är tävlingen slut. Så vi drar igång.
1: Ja.
4: Vilken svensk statsminister blev mördad 1986?
1: Olof Palme.
2: Ja.
4: Vilket världsmästerskap drar igång imorgon i Nordamerika?
1: Fotboll.
2: Ja.
4: Vilket land anses vara ursprungslandet för tacos?
1: Mexiko.
2: Ja.
4: Vilken sjukdom leder till brist på insulin som leder till förhöjt blodsocker?
1: Diabetes.
2: Rätt.
4: Vilken klassisk kompositör blev döv senare delen av sitt liv men fortsatt för?
2: Ja,
1: men vi kanske kan få ett tröstpris.
0: Det är klart ni kan få ett tröstpris. Nästa gång du går på toaletten, tänk på VVS och din fråga då.
1: Eller hur?
0: Ja, häng kvar för du och Theo Tischer här, som är den snyggaste hela Ystad.

Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Den där låten sjöng de ju ibland på fotbollsläktare förr i världen om Leeds. Fotbollsklubben Leeds som ibland kallas för Dirty Leeds. Spelsättet är fult och brutalt. Mer sånt här snack om fotbollskultur i våran podd.

0: Aktuellt finns på podplay.se. Dessutom skojar vi med Storbritanniens utrikesminister David Lammy. Och dessutom så drattar Lennart Ekdahl, TV4s åsiktsmaskin. Han drattar på arslet ungefär som jag gör i morgonshowen. Podden heter Inaktuellt, finns på podplay.se med nytt avsnitt.
1: Söktoppen!
2: Precis, det handlar ju såklart om vad vi söker på här ute på nätet, och väldigt många har klickat sig vidare på Zlatan Ibrahimovic, och det är för att han har blivit intervjuad av någon streamer här, väldigt känd streamer.
3: Vad är en streamer?
2: Ja, någon som streamar på YouTube och som är ute på sociala medier och intervjuar folk och sådär. Han heter Marlon, och då har de kommit och snackat om vikt, vad Zlatan väger nu för tiden. Och då är det så att han är 1,97 lång, han väger nu då mellan 108-110 kilo, säger han. Så han har gått upp 18 kilo muskler, menar han på då, sen han slutade med fotbollen, för då låg han runt 92 kilo.
4: Okej,
2: men... Och det är detta då som har blivit en snackis och som folk klickar på.
0: 18 kilo muskler. Så mycket muskler har inte jag haft sammanlagt i livet, tror jag.
2: Nej, jag vet. Och sen om det är muskler eller inte. Men han ser ju fortfarande extremt vältränad ut och är väl säkert tyngre nu än som fotbollsspelare såklart.
0: Han är ju rippad, som de säger. En annan som gick upp efter aktiva karriären. Jag gjorde ju det. Men även Thomas Brolin har ju gått upp. Men det är mer än 18 kilo, va?
4: Fast
0: det
4: kanske inte bara muskler.
0: Nej, men jag tror att det är 18 kilo bara i ansiktet på Brolin.
2: Nej, men sluta nu. Han är ju, vad är han, 60 år snart. Det är klart, alla går vi upp i vikt med åldern. Tänk om någon skulle, jag då? Jag har väl också gått upp 18 kilo de senaste 20 åren.
0: Du är väl jättefin i kroppen, Linda.
4: Sen min aktiva karriär så har jag legat ganska bra, alltså sen när jag spelade elit. Ah, elit, men, ska jag säga.
2: Skryt.
0: Ja, skryt. Jag har alltid varit fet. Jag har inga problem med det, men folk runt mig har alltid haft problem med min fetma. Tack för mig, fetttoppen.
1: Söktoppen.
2: Vithaj, då är det så här. Det är ju otroliga nyheter om vithajen här som folk är intresserade av. Och det är för att det är utanför Sicilien, så är det någon som har varit ute och rensat fiskenät där och stött på en vithaj. Och det här är ju första gången då som man har fått undervattensbilder på en vithaj i Medelhavet. Han är där och håller på att se den här hajen komma simmande med ett stim av andra fiskar runt sig. Lyckas darra få upp då sin kamera och få filmat den här vithajen för första gången någonsin.
4: Men vad ska den dit och göra? I Medelhavet? Vågar man inte bada på semestern?
0: Hör på det magiska ordet som förklarar allting som är märkligt i världen. Klimatförändringar gör att de största, farligaste hajarna nu finns i Medelhavet.
4: Ja, men kan jag simma fel bara? Du behöver inte ha med klimatförändringar.
0: Allt är klimatförändringarnas fel. Eller Donald Trumps fel. Så det ändå, kan det vara Trumpens fel, Linda?
2: Ja, om det kan det ju vara. Så det är ju det här, han drar ju tillbaka vindkraftverk och solenergi och så absolut.
0: Vem råkar ut för en haj på semestern på Sicilien och plockar fram mobilen och filmar?
2: Ja, det här är ju inte en turist, utan det är ju någon som jobbar där med fiskenät.
0: Vilken fiskargubbe som simmar runt och letar fiskenät tar fram mobilen när den ser en haj?
2: En cool.
4: Ja, vad cool.

0: Fotbolls-VM börjar imorgon. Vi hoppas på Sverige, vi hoppas på blågult. Det sägs att börsen hoppar upp ett par hack och BNP ökar när Sverige vinner fotbollsmatcher. Kan det stämma? Alltså?
1: Det kan säkert stämma.
2: Ja.
1: Helt hoppas galet. Att det är så.
0: VM-låten i år är omdiskuterad. För mig är det här tidernas VM-låt varje VM. Från 74, Åby Eriksson och grabbarna i blågult. Kom igen!

0: Och vi tänker inte göra några i år.
1: Linda, vilken blev årets VM-låt? Stenströms låt som officiell, det blev ju en flopp.
2: Ja, jag skulle inte säga att det blir årets VM-låt, men det har ju också kommit ut säkert 30 låtar, ja. Varenda jävla liten influencer och gamla radiopratare och alla möjliga människor gör ju egna VM-låtar.
1: Ja. Så att, gamla radiopratare, kan du precisera det?
2: Ja, men Hasse gjorde ju en som han släppte här för några veckor sedan. Det var inget fel på den, men jag kan säga att nästa vecka, då kommer en riktig banger alltså.
3: Ja, bra Linda, det hade behövts en banger.
2: Alltså. Jag själv som är inblandad i den då. Ja.
1: Får vi en VM-låt Linda?
2: Ja, den kommer nästa vecka lagom till att Sverige har vunnit sin första match där på måndag morgon kanske.
1: Ja, och den här ska vi sälja i skivbutiken också. Linda featuring Triple and Touch live at the Avenyn. När kommer din VM-låt? Det är större än VM
2: för mig. Jag hoppas att den är klar på måndag. Den ska sjungas in och produceras nu här i veckan.
3: Bra!
1: Det är jättebra. Nu springer Niklas ut. Niklas är finklädd idag för det kommer hit tv-människor. Och då är producent Niklas alltid... Han går runt i, ja, en kostym från Dressman. Men du är snygg ändå, Niklas.
4: Tack!
1: Är gästen här, eller?
3: Ja! Han skriker där inne.
1: Alldeles strax. Jesper Hussfeldt som ska bli våran VM-reporter.
3: Ja.
1: Du har jobbat med honom, alltså.
3: Nej, men vi har hängt lite privat. Har vi inte jobbat och inte jobbat.
1: Okej. Okay.
5: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
6: There's 60,000 people going bananas.
5: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
6: This is gonna be amazing.

0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Rockklassiker på Radio Play.
1: Right. Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme, ingen

0: här är senaste nytt. Under natten har Iran svarat med attacker mot flera amerikanska mål. De har riktat drönar- och robotattacker mot USAs militärbaser i Jordanien, Kuwait och Bahrain. Det här rapporterar Reuters. Attackerna är ett svar på USAs angrepp mot Iran igår kväll, svensk tid. Ytterligare en person har strukits från Vänsterpartiets kommunlistor. Nu är det totalt 25 av partiets kandidater som tvingats lämna efter Expressens granskning om att de bland annat hyllat terrorgruppen Hamas eller spridit antisemitism på sociala medier. Och till sist kan vi berätta att det kan snart bli svårt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. För från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift i syfte att stoppa bidragsfusket. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det växlande molnighet på många håll i landet med regnskurar på sina håll. Och särskilt i Norrland blir det mulet väder och regn under dagen. Och det blir en temperatur på uppemot plus 19 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Jag är lite orolig, jag är ju gammal speltorsk. Kommer jag hamna i ett spelmissbruk under fotbolls-VM, Linda? Det är risk för det, va?
4: Ja, det är risk för det, men vi hoppas att det ska gå bra, att du ska klara dig utan stora förluster.
5: Vi försöker hålla lite koll på dig, Jonas. Du ställer lite kontrollfrågor.
3: Jag försökte med pluggen, men det gick ju till helvete. Man satt i en Buick på kvällen och pimpla med Alice. Vi får hit fotbollsgäster strax, Hasse.
5: Jajamän, Jesper Husfeldt ska ju stötta upp oss under VM och komma med kloka ord. Han gästar alldeles strax. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Oggy Pip, förlåt mig, Iggy Pop, Real Wild Child i Rockklassikers morgonshow. Du som vill ha lite mer edgy, lite mera pruttkudda, lite mera frispråkighet, testa våran podd. Inaktuellt finns ute med nytt kontroversiellt avsnitt på podplay.se. Testa våran podd, fegis. Den heter Inaktuellt, finns på Podplay.
1: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Yes, då har jag gått ut på det så kallade internet och kollat vad folk skriver då, på Threads och X och allt sånt där. Och det är lite roliga grejer. Det är en som skriver så här, det är ju citerat från ett barn då. Mamma, när mormor dör, blir du mormor då? Nej, jag blir ju mormor om du får barn. Nej men mamma, jag är bara 5, jag kan inte ha ett barn, jag är ett barn.
3: Ja, men det är roligt att man ärver sin mormors titel liksom.
0: Ja.
3: Eller man tar över den.
2: Ja, det är roligt. Det är så härligt med barn som är så jäkla raka. Här är en som skriver lite kort och gott så här. Idag har jag lärt mig att det finns en fågel som heter pungmes. Varför ingen berättade det för mig tidigare?
0: Finns det eller?
3: Ja, det hade man ju velat veta tidigare, håller jag med om.
2: Det är ett bra fågel. Här, jag noterar det här, jag vet inte, ja, okej. Ni får se vad ni säger om det här. Jag noterar att allt fler yngre stockholmare använder det korrekta lakritsuttalet lakrits. Välkommen. Nu är det bara kex och kaviar kvar.
3: Mm. Aha, nu måste man ju inte börja. Eller ja, vi säger ju lakrits, kex och kaviar.
2: Ja. Kaviar, kex och lakrits, ja, säger man.
0: Det är en göteborgare i exil, en göteborgare möjligen. Det är någon från västkusten som bor i Stockholm. Stackars jävel alltså.
2: Ja.
3: Men lakrits låter ju härligare än lakrits.
2: Mm. Ja, men man måste ändå vara korrekt. Man måste säga det heter, så att säga.
0: Oh, visst. Men språket är ju en förändlig amöba, Hasse. Mm. Vet ni vad ordet lakrits kommer av?
3: Nej.
0: Inte jag heller.
2: Nej. Då fortsätter vi. Här är en som skriver, ska du ta på mig deo? Så jag gick och hämtade den. Mitt i allting så kom jag på att jag behövde också ha torrschampo i håret. Så jag hämtade hårborsten, ställde mig sen och sprayade håret fullt med deo.
3: Det
2: är en sån grej som man skulle kunna göra själv. Det här är ju roligt också. Elev 8 år. Ja, på fredag ska ni på vår studentfest. Eleven. Nej, mamma sa att vi ska bara dit för maten, sen drar vi hem igen.
3: Ja, men det är, så tänker man ju ibland när man går dit och äter.
2: Nej, vi avslutar med en då. Det här hörde jag på dotterns förskola. Barnen lekte. Nej, jag vill inte vara pappan. Jag vill vara mamman, för jag vill bestämma.
3: Mm. Exakt.
0: It's funny because it's true, brukar man säga.
2: Oj.
0: Och Linda njuter nu.
2: Du sitter och ler.
0: Linda! Eller, Stalin!

0: Chili Peppers i rockklassiker. Välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Det börjar dra ihop sig, som min urolog brukar säga.
1: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Odds och casino för dig över 18 år.
0: Han är här, Sveriges i särklass mest legendariska fotbollskommentator genom tiderna. Jesper Husfeldt!
2: Oj! Tror du skulle säga Bosse Hansson.
0: Du har varit granne med våran Hasse Brontén, berättar du.
2: Så är det. Bodde i Triangeln, som det kallades, i Vasastan.
3: Jajamensan.
2: Haft mycket kul.
0: Centrala Stockholm. Var han ett partydjur, Hasse?
2: Det är bara förnamnet. Bodde på gymmet och sen så hade han väl lite extra tid där ute på krogen.
0: Kärrtorps George Clooney. Han skövlar ju tanterna på
3: krogen. Those were the days, ja.
0: Vi hann tyvärr inte prata fotboll idag. Tack ska du ha, Jesper.
2: Ja, exakt.
0: Fotbolls-VM börjar imorgon. Och du ska kommentera och hjälpa oss att vara en reporter varje morgon med lite snackisar runt VM.
2: Mm, perfekt nu när man har familj och inte behöver resa runt i något land. Sova mellan 2-3 timmar per natt. Mm.
3: Ja, men det låter ju lysande. Då kommer vi få genomtänkta analyser från dig, Jesper. Det gillar vi.
0: Och vi vill inte ha såna här 4-4-2 pressspel och släppa upp och vad har Gudetti i lön när han är skadad. Utan vi vill ha liksom snackisar. Du måste vara underhållande, Jesper.
2: Mm, vi kämpar. Ja. Får vi se.
4: Jesper, vad ser du själv fram emot mest under det här VM:et?
2: Att få se mästerskapet på TV. Rest runt väldigt mycket på mästerskap sedan 2008. EM och VM-slutspel. Mm. Men att få kolla precis som ni från TV-soffan, det ser jag fram emot.
0: Vilket är ditt starkaste VM-minne som tjänsteman på plats?
2: Sydafrika kan jag tänka mig. Spökmålet. Var det inte ett långskott från Frank Lampard som studsade ribba in, va? Ja. Nere i Sydafrika där.
3: Just.
2: Som aldrig blev något mål. Det är inte så längre riktigt.
0: Nej, nu har vi VAR. Är du för eller emot VAR?
2: Älskar idén, tycker jag att den inte funkar som den ska, men över tid tror jag att det är bra.
0: Exakt. Ja. Är man för VAR får man ju lämna studion, det vet du.
2: Ja, jag har hört det.
4: Om vi tar VM som det är nu, vad skulle du säga är den största snackisen kring VM idag?
2: Just idag är det väl Leo Messi då, tillbaka från sin lårskada. Problem med vänstra låret, kommer in och gör ett mål efter ett inhopp 70 minuten. Kan han göra det igen som han gjorde senaste mästerskapet? Det är frågan.
0: Argentinas stora stjärna som för närvarande tjänar en jävla massa pengar i USA.
2: Ja, han gör ju det. Mm. Och det har gått bra för honom där i Miami. Mm. Slagit många rekord. Mm. Men visst ser det spännande ut för Argentina.
0: Och då kommer vi osökt in på våran fråga här. Du ska nämligen idag, du ska tippa topp 3.
2: Ja.
0: Linda, hinner vi ta våra helt ointressanta tips eller kör vi bara Jespers?
4: Nej, jag tycker inte våra är ointressanta. Jag har lagt till ner väldigt mycket tid på min lista här och analyserat spelare. Neymar är tillbaka och franska landslaget, 5 stycken från PSG är samma. Och sådär. Så, ska jag börja då eller?
3: Ja, kör.
4: Ja, jag känner så här då, på plats nummer 3, Frankrike. På plats nummer 2, Brasilien. På plats nummer 1, Spanien.
3: Ja, bra.
0: Vi frågar experten, var det här rätt eller fel?
2: 3 fantastiska fotbollsländer, så att det där ser bra ut.
3: Men jag kliver in då, jag kommer kanske med lite höglåds på mina då, men först så har jag på bronsplats Nederländerna. Det är en liten rysare här. Sen har jag Portugal som silvermedaljör, och sen alltså ska man säga
0: Tyskland.
3: Ja, sen har jag Tyskland.
2: Är helt överraskad, Hasse.
0: Du höll på dem under kriget också.
3: Men mamma Ota och min ena halva säger Tyskland. Det är ett turneringslag. Det är så.
0: Kan Tyskland skrälla, Jesper Husfeldt?
2: Jag tror inte det i Nordamerika. Däremot kommer de vara långt fram igen. Jag tror inte de vinner.
0: De har ju för fan en målvakt, Neuer. Han är ju äldre än vad jag är.
2: Ja, han kanske inte är som bäst just nu.
0: Nej,
2: enligt mig.
0: Mina 3 tips. Spanien vinner, Argentina andra plats och på tredje plats Good Old England! Thomas Tuchel får ihop det här överskattade brittiska laget till slut.
2: Nej, men de är alltid där. De är en ny gyllene generation, så att laget är bra. Det är bara det att många av stjärnorna är lämnade hemma.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja.
4: Vad säger du, Jesper då? Hur ser din lista ut?
2: Ja, men rysaren är väl Portugal där, som kan gå hela vägen tycker jag. De har tillräckligt bra mittfält, tillräckligt bra lag. Och sen får de ju aldrig riktigt ihop det då. Ronaldo börjar bli lite gammal. 3, min rysare, Norge. Haaland tar dem till semifinal.
0: Gå upp härifrån. Har vi inga alkoholås på den här?
2: Tror att Norge är väldigt nära att nå final, faktiskt, med ett kanonlag.
4: Och sluta nu.
2: Nej, men de har ledarskapet där också. De har det mesta på plats, tycker jag, Norge. Och det såg nog Sverige också senast i landskampen när de inte ställde upp det bästa gänget. Vi hade inte mycket att säga till dem där.
0: Okej, Norge och sen, vad har du mer då? Mm.
2: Ja, men finalförlust då för världens bästa landslag, Frankrike, tycker de har bästa truppen. Ska du kunna ta ut fyra bra landslag som i princip alla ska kunna spela kvartsfinal i VM och framåt.
0: Du tror på Frankrike-Norge i VM-final?
2: Nej, vinner VM tror jag Leo Messi gör igen, men mera som inhoppare. Jag tror att det är Julian Alvarez som gör målen och Lautaro Martinez. Men de har tillräckligt starkt lag.
3: Så Argentina.
4: Okay. Ja, det var ju okej, men det här med Norge, det gillar
2: Nej, jag vet inte.
0: När du sa Norge, skicka ingen faktura på det här, vet du.
2: Just det.
0: Jesper Husfeldt, Sveriges bästa fotbollskommentator. Tack, vi hörs imorgon.
2: Ja, vi gör det.

0: dra iväg från stan.
1: Jag skiter heter låten, Magnus Uggla, och nu skiter jag i det här. Klockan är 9 strax, nu går man hem.
2: Ja, det stämmer. Men vi ska ju, tycker jag, återknyta lite till det här vi var inne på alldeles nyss, nämligen VM och vilka lag som vi har tippat som vinnare.
1: Ja, vi har Jesper Husfeldt med oss som VM-rapportör varje morgon. Jag har precis glömt allting, Linda. Jag börjar bli gaggig. Vad sa han?
2: Ja, men han tippade ju Argentina som vinnare.
1: Ja, just det.
2: Hasse tippade ju Tyskland. Du och jag, Jonas, vi tror ju på Spanien. Så det här är ju våran uppställning inför det här VM:et. Så får vi se vem som får rätt i slutändan.
1: Absolut. Aha. Och imorgon kommer också din officiella VM-låt, Linda, på Mungiga. Du får inte använda AI när du ska presentera din VM-låt imorgon.
2: På måndag har jag sagt, jag ska sjunga in den nu. Jag måste liksom öva upp rösten, vi måste sätta musiken, den ska proddas och så vidare. Så årets VM-låt hör vi på måndag förhoppningsvis då, om ingenting går.
1: Nicky Borg kommer hit alldeles strax, han är vår lunch-DJ från Backyard Babies. Och jag tror att han har biljetter till Def Leppard som kommer till Sverige och Dalhalla på lördag. Och sen börjar vi kicka igång, va? Vi börjar kicka igång. Nej, inte fotboll, men... Foo Fighters helg är det väl, Linda?
2: Det stämmer.
1: Plåtar till Foo Fighters också tror jag blir under dagen.
3: Det här är Rockklassiker.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
1: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som rör kontoret här.
2: Ja.
0: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
3: En timme utan reklam.
2: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: Start klockan 9 på Rockklassiker.
3: Rockklassiker.
4: Här är senaste nytt. En kvinna i 25-årsåldern har gripits misstänkt för ett mordförsök inomhus i Linköping i natt. Hon misstänks ha skadat en man med ett vasst föremål. Skadeläget är oklart och brottsplatsen har spärrats av för en teknisk undersökning. Så till Johannesburg i Sydafrika där minst 12 personer har dött och 10 skadats i en massskjutning vid 23-tiden lokal tid. Ingen har ännu gripits men polisen säger att 10 misstänkta personer ska ha hoppat ur en bil i närheten av en bensinstation och sen öppnat eld mot människor. Och till sist kan berätta att det snart kan bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. För den 1 juli införs en sanktionsavgift i syfte att stoppa bidragsfusket. Och det här är en avgift på minst 2368 kronor som motsvarar 4% av prisbasbeloppet. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
5: Sportsnack. Vår rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
4: Tränaren José Mourinho återvänder till Real Madrid. Real Madrid köper loss den 63-åriga tränarportugisen för 15 miljoner euro, vilket nästan är 164 miljoner kronor. Och Sveriges fotbollsdamer delade på poängen med Italien i den sista kvalmatchen inför nästa års VM. Inom 3 minuter gick Sverige från 0-2 till 2-2 tack vare mål från Hanna Lundqvist och Fridolina Rolfö i andra halvlek. Och resultatet innebär att Sverige slutar trea i gruppen. Carolina Hurricanes vann med 5-3 mot Vegas och nu är det helt jämnt i Stanley Cup-finalserien efter 4 spelade matcher.
5: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
4: Idag blir det växlande molnighet på många håll i landet med regnskurar på sina håll. Och särskilt i Norrland blir det muligt väder och regn under dagen. Och det blir en temperatur på uppemot plus 19 grader.

God förmiddag och tack morgonrock för den här morgonen. Jonas, Hasse och Linda är tillbaka imorgon bitti igen redan klockan 5:30. Men nu ska du få 100% rock på jobbet utav mig, Nicky Borg. Det här är Alice Cooper, Schools Out. God förmiddag.

Om man försöker dra ner på sockret så kanske man inte ska dricka iste. Idag är det nämligen iste-dagen och det kan man ju bli sugen på när det är sommar och sol. Och det ser ut som att vi ska få en riktigt härlig sommarvecka här igen. I alla fall i den här delen av Sverige. Men som sagt, iste är ju svart teextrakt många gånger, fruktjuice och sen då en jävla massa socker på ren svenska. Jag drack mycket iste förr. Gillar du iste? Kanske du blir väldigt sugen på en sådan med mycket is i också. Framförallt om du ska sitta ute någonstans idag, kanske under lunchen. Iste-dagen. Nu blev jag sugen på en iste. Motley Crue på det här så länge. Shout at the Devil, ska se om det finns någon i kylen här på Rockklassiken.

inte bara jag som ska ut på turné i höst och damma av gamla låtar. Jag har ju satt ihop ett nytt band, så vi kommer köra bara Backyard Babies låtar. Datum kommer snart. Cupturné i höst och även in i nästa år. Igår pratade nämligen Morgonrock om att Teddy Bears ska också göra en klubbturné nu i höst utan sina välkända björnmasker. De skriver själva att våra stand-ins sedan 15 år är på rehab. Den här turnén verkar vi få göra själva. Patrik Arve, Joakim och Claes Ålund. Alltså kanske dyker vi på varandra på turné i höst då, där vi får se. Här är Guns N' Roses i alla fall. Live and Let Die på Rockklassiker.

0: Wasp när de var som bäst, tycker jag. Wild Child på Rockklassiker. När det snart är dags för rockåret och vi ska bege oss till 70-tal, 1976 närmare bestämt. Blue Oyster Cult ska det få. Nu är det också Beth med Kiss. Låten som blev en braksuccé på radion. Och det var inte tänkt så från början. Den storyn ska jag prata mer om såklart när det snart är dags för rockåret. Men först ska vi lyssna till vädret och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det växlande molnighet på många håll i landet med regnskurar på sina håll. Och särskilt i Norrland blir det mulet väder och regn under dagen. Och det blir en temperatur på uppemot plus 19 grader.
3: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
4: There's 60,000 people going f***ing bananas.
3: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
4: This is gonna be amazing.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: med Nicke Borg.
1: Nicke Andersson ifrån The Helicopters skrattade gott under Sweden Rock Festival när jag intervjuade honom och berättade om att jag hade blivit anlitad för att göra ett uttalande i tv som Kiss-expert. Det var ju antagligen Nicke Andersson de sökte då för detta jobb. Det handlade om någon Ace Frehley-aktion och så vidare. Men Nicke skrattade då när jag sa att tänk om jag hade tagit det och bara så här, Nicke Borg, rockklassiker, Kiss-expert. Jag har blivit lite ironiskt och skojigt kallad för Kiss-hatan bara för att jag inte har så några Kiss-plattor. Vi pratade Kiss bland annat med Nicke Andersson under Sweden Rock Festival när vi gjorde Sweden Rock TV. Och nu ska du få Kiss i rockåret som är 1976 idag. Tre låtar i rad blir det från detta år. Och så blickar vi tillbaka på året och minns händelser och musik. Och nu kommer en kuggfråga. Eller kanske en trickfråga ska man säga. Släpptes Beth med Kiss som en singel? Alltså med en A, som en A-sida singel. Svar ja. Men inte först. Först var det ju en B-sida på Detroit Rock City. Ifrån Destroyer då. Men den blev ju extremt populär. Radiostationerna började ju spela B-sidan Beth. Och så släppte man om den här singeln då som en A-sida singel. Så att det är rätt svar. Ja, alltså på den frågan. Här har du en Kiss Beth ifrån 1976. Först ut i rockåret idag.

0: Det går inte att lyssna på den här låten utan att tänka på Saturday Night Live-sketchen med Christopher Walken och Will Ferrell. Och Jimmy Fallon är ju med på dörren där också. More Cowbell, Blue Oyster Cult. Don't Fear the Reaper heter ju låten. AC/DC innan Blue Oyster Cult, TNT. Och först ut Kiss, Beth. Rockåret idag var alltså 1976. Ett år där softrock och disco dominerade, men den råa punken började ta form. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är rockåret tillbaka, men nu annars ska du få Imperiet, Evanescence och Dire Straits bland annat. Så en kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
2: There's 60,000 people going bananas.
1: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.

0: 110 410. Se Foo Fighters live med rockklassiker.
1: Det här är rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Igår var det gala premiär av Toy Story 5 i Los Angeles på Dolby-teatern. Och på röda mattan befann sig ingen mindre än Taylor Swift, såklart. Hon har ju skrivit originalmusiken. Och hon uppträdde då även innan filmen visades tillsammans med bland annat Randy Newman, som har gjort You Got a Friend in Me, den gjorde den tillsammans, den här gamla Toy Story-låten. Men det roligaste med hela den här incidenten var att hon hade med sig sin VHS-kassett, alltså på första Toy Story-filmen. Den är ungefär 30 år gammal, där som hon fick alla skådespelare då, eller voice-skådespelare att signera, alla som har med Toy Story att göra. Och det där kan jag känna igen mig i lite grann. Man är ju bara ett fan. Jag menar, bara för att man är artist själv så betyder det ju inte att man blir helt starstruck och som sagt beter sig som ett galet fan. Så kan jag ju känna mig ibland på Sweden Rock Festival. Man springer omkring där, glömmer bort att man är artist själv. Man vill bara ta en selfie med någon gammal rockstjärna. Kul i alla fall. Jag tror att nya Toy Story 5 är skitbra, vare sig man är vuxen eller barn. För det roligaste i alla fall, som jag vet med filmen ändå, jag har inte sett den, det är att boven är en iPad med AI-intelligens. Och det hatar man ju.

0: Madness, Iron Maiden på rockklassiker, och alldeles strax ska du få Bon Jovi, The Clash och Accept och Balls to the Wall. Och jag hade ju ett fantastiskt roligt samtal med Udo Dirk Schneider på Sweden Rock Festival. Vilken skön liten gubbe han är. Häng kvar här på rockklassiker för detta, alltså, och mer av den bästa rocken från 70, 80 och 90-talet.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag säger som legenden Joakim Tåström: rock och fotboll hör ihop, och imorgon börjar ju fotbolls-VM.
3: Ja, fantastiskt roligt. Men något som är ännu roligare, det är det roligaste på nätet, i vilda webben, som vi får imorgon också.
4: Och vi fortsätter också snacka om kändisar man råkat heja på.
2: Och imorse var Carolina från Ystad en fråga från att vinna 10 000 spänn. Imorgon bitti strax efter 8 är det du som vinner 10 000 spänn. Vi kör det här varje morgon. Själva morgonrock börjar alltid 5.30, och är det så att du missar någonting i showen, lyssna gärna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker

London Calling, The Clash här på rockklassiken. Klockan har slagit strax efter 11. Idag på dagen faktiskt, 1977, så åkte Joe Strummer ifrån The Clash dit. Han fick böta 5 pund i en London-rättegång efter han hade sprayat The Clash på en vägg. Vad är det med punkare att spraya sitt bandnamn på väggar? Jag tänker bara på mig själv. Jag skrev inte ett namn. Jag skrev punkrock, tror jag, med sprayfärg över ett helt, en hel vägg, över en tavla och alltihopa på ett hotellrum i Östersund på SAS Radisson där. Jag är forever bannad från det där hotellet. Otroligt onödigt gjort. Men det mest ironiska med det är ju att det hänger ett fotografi på mig och Dregen i matsalen på det här hotellet, tror jag det är, någon utställning och fotograf som tog bilder på artister som spelade på Storsjöyran i Östersund. Och ja, jag får inte bo på hotellet, men jag får pryda väggen på SAS Radisson i Östersund. Så kan det vara.

0: Iggy Pop, Lust for Life, här på rockklassiker. Jannike Borg ger dig 100% rock på jobbet denna onsdag, mitt i veckan. Jag säger det igen, om du precis som jag var på Sweden Rock Festival så är man fortfarande helt golvad. Alltså jag är otroligt trött. Men det är bara att kämpa på. Bra musik ska du få, det hjälper alltid till. Bland annat ett av headlinebanden ifrån Sweden Rock, nämligen Iron Maiden med Aces High. Kommer alldeles strax.
1: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
2: There's 60,000 people going bananas.
1: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
2: This is gonna be amazing.

Det är och har varit en turbulent tid inom svensk radio. Det kanske du som är lite intresserad av all mekanik bakom våra sändningar har snappat upp, möjligen en hel del stationer försvinner och så vidare. Till hösten och klassiker genomgår en del förändringar och så vidare. Ingenting som man behöver lyfta egentligen nu, men jag kommer att tänka på det är ju återigen dags för radiogalan i höst, det är väl september tror jag. Och vi här på Bauer Media och Rockklassiker har skickat in ett bidrag som är jag då. Och det ska bli väldigt spännande att se om jag blir nominerad till något som kallas för årets sällskap. Jag tänker lite grann på det. Ibland när jag står här och pratar med dig och alla andra som lyssnar, jag vet inte hur många det är. Och det måste jag säga att jag trivs med det extremt mycket. Istället för att då till skillnad stå framför en tv-kamera. Jag känner mig lite lätt obekväm över det. Så att det här ska bli spännande att se vad som händer med den här nomineringen då till hösten. För idag är det också nämligen tala långsamt dagen. Och det är någonting som jag måste träna på ibland. När jag blir väldigt exalterad och vill berätta någonting för dig som jag har upplevt. Eller bara är så här passionerad över. Då går det väldigt fort ibland. Så att idag ska jag verkligen tänka på detta. Tala lite långsammare. Kanske du också så här står och pratar inför folk ibland och känner att det bara rabblar på. Det är bra att ta en liten paus lite då och då så att ditt budskap når fram.

0: Det är på Rockklassiker, du får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. 100% rock på jobbet hela dagen, snart är det lunch och sen är det bara nedförsbacke mot helg igen. White Lion, Queen och Aerosmith ska du få alldeles strax, och häng kvar här på Rockklassiker.
1: Han är så trevlig, så god. Jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra, var det.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
1: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
5: Vad gör ni?
6: Nu ser vi live.
2: Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.
8: Det här är Rockklassiker.

vänder sig, och det tänker jag extra mycket på när jag kör den här låten, White Lion, When the Children Cry. Jag hade ju en klasskompis som bestämde sig för att han skulle köra den här låten på en akustisk gitarr inför hela skolan på en skolavslutning. Jag kommer inte ihåg om vi slutade sjuan eller åttan, eller så här högstadiet var det i alla fall. Väldigt imponerad var jag utav detta. Kanske sitter du just nu och får i dig en god lunch. Det hoppas jag verkligen. Men häng kvar här på Rockklassiker, för du ska alldeles strax få Metallica och The Proclaimers och det här Aerosmith, Walk This Way.

0: imorgon så drar fotbolls-VM igång. Det är väldigt många som är exalterade över detta, inte minst min radiokollega Janne Innanfors. Men på fredag får vi också finbesök här i Stockholm. Mer om det här alldeles strax.
1: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
2: The 60,000 people going bananas.
1: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.

alltså Foo Fighters som kommer till Stockholm och Strawberry Arena på fredag. Du kan vinna biljetter till gigget plus hotellövernattning där ute på arenan. Allt du behöver göra är att lyssna efter två Foo Fighters låtar i rad när du hör det. Då ringer du ut studion på 020 410 410. För chans att vinna Foo Fighters biljetter alltså spelar nu på fredag och hotellövernattning också.

0: Jag pratade lite tidigare om att även som artist så är man ju också ett fan. Vi har ju alla växt upp med våra favoritartister. Nicke Andersson pratade jag med bland annat på Sweden Rock Festival. Han gästade våran tv- och radiostudio där. Och han berättade för mig att han ville ta en selfie eller få en bild med Dee Snider. Du hörde ju precis I Wanna Rock här med Twisted Sister. Någon gång var de, ja, man fattar inte om de var på samma festival eller bara på samma ställe. Men det blev inte så i alla fall. Lite otippat, jag tänkte inte bara att kanske Nick Andersson är ett Dee Snider-fan. Så är det i alla fall. Skid Row, Rammstein och Slade kommer alldeles strax en kvar här på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
3: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker, att rulla tre varv är också svårt. Jag tänkte med någon annan.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

Du hast mich. Du hast mich.

Klockan är strax efter ett. Du lyssnar på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Finns med dig i en knapp timma till innan världens bästa Micke Dahl kliver in här i studion. Jag hör att det snackas lite grann om att folk kommer ha lite mindre semester i år. Antingen så vill man jobba mer för att man har det tajt, eller så är det andra saker som spelar in. Jag vet inte, hur ska du ha semester i sommar? Ja, det kan jag prata lite grann om. Jag kommer jobba på hela sommaren till exempel. Men maila mig på nickatrockklassiker.se. Jag vill höra om dina semesterplaner, så pratar vi mer om det i veckan. Det här är Led Zeppelin, Whole Lotta Love.

0: Rockklassiker. Vill du gå på Foo Fighters på fredag, då ska du lyssna riktigt noga. Nu ska jag prata mer om detta alldeles strax.
1: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
2: There's 60,000 people going bananas.
1: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
2: This is gonna be amazing.

Det är alltså två låtar med Foo Fighters du ska lyssna efter i rad när du hör detta någon gång under dagen. Slänger du dig på luren och ringer 020-410-410. Då har du chans att vinna biljetter alltså till gigget på fredag på Strawberry Arena. Och inte bara det, utan även hotell där ute på arenan alltså. Så Foo Fighters på fredag och chans att vinna biljetter. Så fort du hör två Foo Fighters låtar, då ringer du till studion.

0: Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Ja, igår regnade som bara den igår natt här i Stockholmsområdet. Men jag hoppas på lite stadigare väder, i alla fall på dagarna. Det är väl lite sådär fram och tillbaks här nu under juni. Får se hur det blir till midsommar. Det är ju en sån här ödeshelg annars. Det kan ju vara allt från världens finaste väder och supervarm till så här runt 10-12 grader och spöregn. Det har man ju varit med om hur många gånger som helst. Nu ska jag sluta prata. Micke Dahl kliver in här. Nicke Borg heter jag och lämnar över studien alltså. Och vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrock förmiddagar här på Rockklassiker. Ha en fortsatt fin onsdag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Alla är så trevliga, så god.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra vård.
5: Fantastiska Sweden Rock Festival.
6: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
7: Vad gör du?
8: Nu sänder vi live.
5: Med världens bästa publik.
9: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
10: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.
5: Det här är Rockklassiker.

öppnade upp hela Sweden Rock Festival 2026 som ett hemligt band. Jävla hemliga är de inte. Det handlar om Europe, The Final Countdown. Och 40 år sedan i år då de släppte den plattan. Och de reser ju runt med den i hela Europa sen också. Och de kommer ju tillbaka till Sverige 23 oktober i Göteborg och 24 oktober i Stockholm. 40 år sedan alltså. Häftigt! Ett par minuter efter 2 i klockan. Varmt välkommen till Rockklassiker, säger jag som heter Micke Dahl. Häng med mig ända fram till klockan 6 så får du 100% rock på jobbet!

0: Bästa rocken är från 78 och 90-talen. Den får allt det här på rockklassiker mellan klockan 9 på förmiddagen och 6 på kvällen. Får vi väl ändå säga då, så får vi det paketerat som 100% rock på jobbet. Välkommen hit så här 12 minuter efter 2. En lille lördag som alldeles strax rullar vidare. Naturligtvis med mer musik med Volbeat som var på Sweden Rock Festival. Det blir också The Police och UFO. Så häng kvar!
1: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
2: There's 60,000 people going bananas.
1: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
2: This is gonna be amazing.

tre exakt där. Onsdag eftermiddag, lilla lördag och allt. UFO och Dr. Doctor i 100% rock på jobbet. Välkommen till Rockklassiker. Här utanför min studio och ut på våran terrass så förbereds det för fullt för en liten sommarfest här uppe på kontoret idag. Eller liten och liten. Jag tycker att det är tonvis med mat som rullar förbi här utanför mitt studiofönster. Ja, jag sänder och sen så joinar jag väl när jag har sänt klart. Faktiskt får se vad det blir för mat där ute. När man tittar på sociala medier nu så handlar det ju väldigt mycket om sommar och att alla ska komma i sommarform. Man kanske ska fan äta någon mat. Nej, det hjälper inte. Det gäller bara att äta rätt mat i så fall. Och jag kan säga så här, börjar man bli lite till åren och tidigare så tyckte man så här, min kropp är mitt tempel. Och så konstaterar man att numera, ja det är kanske bara en blandning av en vinimportfirma och en tapasrestaurang.

0: Det är vackert, det ger rysningar, det är bra. Och det är The Sound of Silence med Disturbed i de klassiker 13 minuter efter 3. Lillördag, onsdag eftermiddag, vi skriver 10 juni och vi passar också på, vi, det är bara jag här i studion. Jag passar på att gratulera hertiginnan av Gästrikland och Hälsingland, nämligen prinsessan Madeleine som idag fyller år. Får man prata om en prinsessas ålder, jag tycker jag hon fyller 44 år. Det är också en speciell temadag idag och den tänker jag prata mer om alldeles strax. Och så bjuder jag på lite Iron Maiden och Steppenwolf efter det här.
1: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
2: 60,000 people going bananas.
1: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
2: This

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr

0: I remember you, garanterat. Skid Row är rockklassiker. Temadagar, populärt, finns väl en eller ett par varje dag året runt. Och idag är det tala långsamt dagen. Och det här med att tala långsamt, det handlar om att skapa medvetna pauser och betona orden. Det i sin tur utstrålar självförtroende som hjälper lyssnaren, det vill säga du då, att hänga med. Och hur gör man då för att sänka tempot? Jo, man ska andas med magen. Man ska använda konstpauser. Så, gjorde jag det också. Man ska betona nyckelord. Man ska fokusera på artikulationen. Och så ska man visualisera tempot. Och då kan man ha en liten lapp framför sig där det står tala långsamt.
1: Så då gör jag väl det då och säger att det här är rockklassiker med 100% rock på jobbet. Aerosmith och Living on the Edge.

0: drums, please. Jag älskar när artisterna gör som man säger. Kiss, Detroit, Rock City, 17 minuter före 4 rockklassiker. 100% rock på jobbet och Micke Dahl som hänger med dig fram till strax före klockan 6. Denna onsdag, jag nämnde tidigare ju, att vår prinsessa Madeleine fyller år idag. Och det är iste-dagen och det är tala långsamt-dagen också. Det kan du tänka på. Allt annat än långsam, det är ju Gary Moore och Phil Lynott's låt Out in the Fields. Du hör den i 100% rock på jobbet. Alldeles strax!
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, vi har en onsdags eftermiddag och kväll som bjuder på växlande molnighet. Mestadels i alla fall i både Götaland och Svealand. Finns risk för regn både här och där också för den delen. Och från södra Norrland och uppåt mestadels mulet. Och även där kan det komma en del regn. Med en 17-18 plusgrader längst upp i norr. Och sen så håller det sig på ungefär samma temperatur också i resten av landet.
2: Alla är så trevlig, så god. Den jävla bästa festival.
3: Tack för i år.
4: Iron Maiden var riktigt bra både.
5: Fantastiska Sweden Rock Festival.
6: Joey, vår gäst här, välkommen in. Joey,
7: vad gör ni?
8: Nu sänder vi live.
5: Med världens bästa publik.
9: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
10: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.
5: Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Enligt en studie så bråkar syskon cirka 5 gånger om dagen. Nej, jag kan
3: vuxna
2: säga på
3: syskon?
2: Nej,
3: barn.
2: Det är barn såklart. Ja. Det är inte så att jag ringer min brorsa 5 gånger om dagen och börjar mucka liksom.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Vi tar dig tillbaka.
4: Back when music was music, man.
1: Till rock

tycker fortfarande någon borde göra en svensk version av den här och kalla den för Betäck mig. Ursäkta språket. Bruce Springsteen, Cover Me, strax efter 4 i klockan. Det här är rockklassiker och Micke Dahl som säger god eftermiddag. Hur uttalas egentligen lakris, kex och kaviar? Eller menar de lakris, kex och kaviar? Jag vet inte. Det här råder det delade meningar om i alla fall i vårt land. Och det här kom på tal i morse när vår morgonshow Morgonrock fanns på plats. Och missar du det? Ja, men då kan du höra det igen i Morgonrocks podd Morgonrock Daily. Och imorgon när de är tillbaka, då blir det såklart VM-snack. De kommer ställa frågan, kan Norge skrälla? Har Linda och Jonas tippat rätt med Spanien som vinnare? Och vem gör Sveriges första mål? Från 05.30 i morgonbitti, då är Morgonrock här. Och apropå VM, ja, vi ska till ett land där VM kommer att spelas.

0: Pojkrumsmusik för en annan. Sweet Wollon Blitz, 13 minuter efter 4 är klockan. Alltså det luktar både mat och damparfym här i studion. Alltså, det brukar inte göra på eftermiddagarna. Jag brukar varken käka eller ha den typen av parfym på mig. Men vi har ju sån här sommarfest idag här på jobbet. Ja, jag ska ansluta lite senare till den där festen. Men just nu sitter Nina Söderqvist innan som jag käkar faktiskt och doftar gott. Hej på det! Ja! Håller på att förbereda sig inför kvällens sändningar också. Ska käka lite grann först. Du hör henne lite senare ikväll. Du hör Def Leppard och Guns N' Roses alldeles strax. Och dessutom ska du också få chansen då att ringa in och vara med och tävla om biljetter för att se den senaste Star Wars-filmen.
1: Rockla

0: Guns N' Roses och Yesterdays, 3 minuter före 4:30 med klockan. Där är vi här på rockklassiker, nu ska jag fokusera på nuet.
1: 3 intron på 30 sekunder.
0: Och framförallt på att du ska ringa 020 410 410 om du tar chansen att vara med och tävla. Tävlingen heter ju 3 intron på 30 sekunder. Jag spelar upp 3 korta intron, någon ska ge föreslå 3 låttitlar, och har man alla 3 rätt så vinner man just den här veckan biobiljetter för att se The Mandalorian and Grogu. Det handlar om Star Wars alltså. Är det någonting som lockar, då ringer du 020 410 410. Vill du vara med och tävla? Ja, men då gör du bäst att ringa nu.

0: Alltså, låt som de hade skitkul att spela in den där låten. Led Zeppelin, rock and roll, 5 efter 4:30. Välkommen till Rockklassiker.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och det är ju så att ju tidigare cancer upptäckts, desto större chans att bli frisk. Nu ska vi ner till Karlstad, åtminstone från Stockholm sett ner till Karlstad, va? Simon, hej på dig.
2: Halloj.
0: Hur mår du?
2: Jo, jag mår bra.
0: Jag måste ju ställa den obligatoriska frågan. Skiner sola i Karlstad?
2: Det gör den faktiskt.
0: Ja, vilken jävla tur, för den gör ju inte alltid det, eller hur?
2: Nej.
0: Här i Stockholm, just nu skiner den. Alldeles nu när jag tittar ut från studion så var det mulet. Men nu skiner solen här också. Så då är vi lika bra som Karlstad, med andra ord.
2: Jajamän.
0: Då får vi se, Simon, om du är jävligt bra på det här med intron. För tre korta intron ska du ju få. Tre låttitlar vill jag tillbaka. Så fixar du alla tre rätt. Ja, men då har du två stycken biljetter för att se The Mandalorian and Grogu. Är du ett Star Wars-fan?
2: Det är jag.
0: Bra!
2: Och den här... flickvännen fick mig in till att kolla Mandalorian-serien. Så att,
0: Då så. Och då utgår jag från att det är hon som får följa med då.
2: Absolut.
0: Ja, då hänger det på dig. Nu jädrar. Nu har du en tung börda på axlarna, Simon. Ska vi köra?
2: Ja.
0: Bra, säg låttiteln innan intro till slut. Här kommer nummer ett.
2: Oh.
0: Ba.
2: Bark at the moon.
0: Nummer två.
2: We will rock you.
0: Och vad kan trean vara då?
2: Jump med Van Halen.
0: Simon.
2: Ja.
0: Vad heter din flickvän?
2: Michelle
0: och Simon ska gå och se The Mandalorian and Grogu, för du knäckte ju alla tre. Grattis!
2: Ja, jäklar.
0: Tackar. Ja, kanske lite hjälp på första, eller?
2: Lite hjälp. Ja, ja.
0: Men det förtjänar du eftersom solen äntligen sken i Karlstad. Du, Simon, ha en trevlig biostund och tack så mycket för att du lyssnar på Rockklassiker.
2: Hej!
0: Ny chans att tävla om dessa biljetter. Ja, inte hans biljetter, utan andra biljetter. Kommer imorgon ungefär vid 4:30 alltså. Det är intron på 30 sekunder. Det här är intro till Living After Midnight. Här är Judas Priest i 100% rock på jobb.

0: Som sagt, rätt smäktande, va? Och vackert också för den delen. Scorpions, Wind of Change, Judas Priest med fart innan dess, Living After Midnight. Det här är rockklassiker där du får 100% rock på jobbet och sällskap med mig, Micke Dahl, ända till strax före klockan 3. Påminner om att idag är tala långsamt dagen. Ta sänk lite tempot när du pratar. Jag ska försöka göra det också resten av den här eftermiddagen. Jag lovar. AC/DC, det är full fart framåt. Du har inte sänkt något tempo. Inte när Queens Somebody to Love heller och Billy Idol's Money Money. Men du får i alla fall musik ifrån dessa alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det som är kvar av eftermiddagen och kvällen denna onsdag bjuder på växlande molnigheter både Götaland och Svealand. Risk för en del regn också både på västkusten och i Stockholms län. Längre norröver, där blir det mestadels mulet faktiskt och kan komma en hel del regn. Det gäller både Västernorrland, det gäller också Västerbotten. Plus 17-18 grader ungefär längst upp i norr och sen så håller sig temperaturen på ungefär samma nivå i resten av landet.
2: Så trevligt, så god. Världens jävla bästa festival.
3: Tack för i år.
4: Iron Maiden.
5: Det var riktigt bra, var det.
3: Fantastiska Sweden Rock Festival.
6: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
7: Vad gör ni?
8: Nu sänder vi live.
3: Med världens bästa publik.
9: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
3: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: you doing? You feel alright?
1: Missa du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse.
2: Och i en rondell så ramlar kvinnan ur bilen. Föraren märker inget, åker vidare. Blir kontaktad av polisen flera mil från rondellen.
3: Tecken på ett bra äktenskap.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Tillbaka till rocken.

Hej, Cedis eller Akadaka sägs det också att de kallas för hemma i Australien. Ljusjuk med All Night Long, det här är rockklassiker med 100% rock på jobbet. Micke Dahl som hänger med dig ända fram till strax före klockan 6. Mors dag var ju för en stund sedan. Jag åkte ju på någon sån här introtävling då faktiskt, där jag skulle lista ut låtar och låttitlar och grupper som hade med mamma att göra. Och jag galant så klarade det faktiskt. 5 av 5. Men då var ju bland annat den här med då, naturligtvis. Klart den ska vara med i mors dags sammanhang och många andra sammanhang också för den delen. Här är jag, Ozzy Osbourne. Mamma, I'm coming home.

0: Bad Moon Rising. Snacka om klassiker. Creedence Clearwater Revival, Billy Idol också, Money Money och som sagt Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home. Ja, men du hör ju, det är de här ingredienserna som gör 100% rock på jobbet, det vill säga den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och mer väntar alldeles strax. Det handlar om Bon Jovi, det handlar om Ramones och självaste Green Day.
1: Rock

Ramones, I Wanna Be Sedated i rockklassiker med 100% rock på jobbet. Det är ju klart nu att det blir en Top Gun 3 och Tom Cruise är med för tredje gången. Frågan är om den här låten kommer med för tredje gången också, för det är den enda låten vad jag vet som har varit med i de två första Top Gun-filmerna. Nämligen Danger Zone. Är det klart man måste ta med den i den tredje också? Eller hur? Du hör den i alla fall här och nu i rockklassiker med 100% rock på jobbet. Hej på dig!

0: får man tro de som var på Sweden Rock och recensenterna som var på Sweden Rock, så är Maiden i hög form just nu. Jag var inte där och såg dem själv. Här och nu alltså är rockklassiker med The Trooper. Truppen av kollegor som då driver Sportsnackskväll här på Rockklassiker ska få komma in i studion alldeles strax. 4 timmar med det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige, där man ikväll pratar med tränaren och fotbollsexperten Bartosz Gerzlak. Och detta om landslaget och chanserna i fotbolls-VM drar ju igång imorgon. Du och jag, vi hörs igen imorgon efter 2. Musikmässigt så får du Simple Minds och Kiss alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och kikar vi till vädret imorgon vid lunch, så är det faktiskt så att det blir växlande molnighet eller mulet i hela landet. Risk för en del regn, framförallt i Kalmar län och också längst uppe i Norrbotten. Ja, även Skåne kan få en skvätt faktiskt. Och temperaturen håller sig från plus 11 längst upp i norr till 17-18 grader i söder.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Jag säger som legenden Joakim Tåström: rock och fotboll hör ihop, och imorgon börjar ju fotbolls-VM.
4: Ja, fantastiskt roligt. Men något som är ännu roligare, det är det roligaste på nätet, i vilda webben, som vi får imorgon också.
5: Och vi fortsätter också snacka om kändisar man råkat heja på.
3: Och imorse var Carolina från Ystad en fråga från att vinna 10 000 spänn. Imorgon bitti strax efter 8 är det du som vinner 10 000 spänn. Vi kör det här varje morgon. Själva morgonrock börjar alltid 5.30, och är det så att du missar någonting i showen, lyssna gärna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
2: Det här är Rockklassiker

0: rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Så folk är ju inte kloka.
2: Nej, det är klart att man inte ska göra så här.
3: Nej, men jag tycker att man ska ha straff såklart. Det ska ju svida ordentligt i plånkan. Men exakt. Sitta i fängelse.
2: Det hade räckt att de kastade in honom i kolosseum där och så hystade de in honom.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Hela vägen hem efter jobbet
5: med nonstop rock.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional, Färg och spackel för yrkesmålare.

0: Det har blivit onsdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack med Mikael Leonryd, Mikael Einon och Jesper Hagenborn. Och nu är det full fart in i kaklet. Fotbolls-VM. Ja, men det är alldeles runt hörnet.
1: Ja, imorgon är ju premiären Mexiko, Sydafrika och sen är det Sverige. Ja, vad blir det, natten, söndag, måndag?
0: Du lanserade ju faktiskt en ganska intressant sak här. Alltså när det är fotbolls-VM, det är 48 länder som deltar. Det är
1: exakt.
0: Ju aldrig varit så här stort. Du hade en liten tes som du tänkte pröva.
1: Jo, men alla matcher är ju inte roliga, så är det ju bara. Alltså, om vi tar till exempel om premiären Mexiko och Sydafrika. Men då kanske man väljer ett lag. Ja, men jag hejar på Mexiko, men då tar jag en liten öl från Mexiko. Eller
0: ja, du tänker så.
1: Att man tar en liten dricka från det landet. Det kan vara mat också. Man kan käka tacos bara för att jag hejar på Mexiko. Men det är lite kul med en liten öl från olika länder.
0: För jag läste nämligen om en amerikansk snubbe som tog det ett steg längre.
1: Okay.
0: Han hade köpt en öl. Alltså han hade köpt 48 öl. Men liksom en från varje land. Och då tänker jag, ja men så här, Tyskland inga problem.
1: Nej,
0: Frankrike, det funkar men det är inte så gott.
1: Nej, det
0: England kanon.
1: Ja.
0: Sverige och så vidare.
1: Ja, exakt.
0: Men det finns ju vissa av de där länderna
1: just
0: där
1: det finns Curaçao och sådär, Iraks öl. Ja, det är spännande hur han har hittat det.
0: Kap Verde.
1: Kap Verde.
0: En lager från Kap Verde.
1: Det låter ändå trevligt.
0: Ja, det är
1: läskande.
0: Ja. Men du sa ju också att vi har Japan i vår grupp och då flaggade jag för att det där kan bli klurigt. Men du sa
1: nej, jag tycker Asahi är en fin öl. Den tycker jag ändå är krispig.
0: Och nu har vi sett Graham Potter, förbundskaptenen, i en stor cowboyhatt också.
1: Ja, först tänkte jag, publikfrieri. Han går och kliver ut där i Dallas på träningen med en stor hatt. Men sen tänkte jag, jag gillar det. In part of we trust.
0: Snart drar fotbolls-VM igång, det följer vi såklart här. Rockklassiker, det är sportsnack du lyssnar på.

Där är rockklassiker och sportsnack varje måndag till torsdag 18-22. Då är det sport som gäller. Strax tillsammans med fotbollstränaren Bartosz Szelak som har koll på det svenska landslaget. Det har börjat smygas in lite sjukdomar i det. Mer om det får du strax. Du får ZZ Top och Tom Robinson Band strax i rockklassiker.

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
1: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Det är onsdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack såklart med Mikael Leijonryd, Mikael Einon och Jesper Hagenborn som fokuserar på fotbolls-VM och det svenska herrlandslaget.
2: Ja, vi börjar liksom nås av bilder från träningsdagarna over there inför. Det är Potter i en cowboyhatt och det är Gudmundsson som är sjuk och sånt. Battas, vad säger du om vad du nås av från träningsläget?
3: Ja, jag hörde att de hälsade på 500 skolbarn igår. Det kändes ju sådär när det börjar.
2: Ja, men visst.
3: High five var 500 kids innan VM. Det vet inte fan om jag var så, gjorde mig så trygg i det här. Och Gudmundsson ligger hemma med halsfluss.
2: Men visst är det märkligt? Lite,
3: ja, det är fan märkligt. Alltså. Det där överlåter jag till svenska staber vad de har liksom för oro och bekymmer.
1: Ja. Det är inspel där bara. Om vi jämför med när det var OS, kommer ni ihåg det?
2: Jo, men skidåkarna ligger liksom i
4: en kuvös
2: i två veckor innan.
1: Ja, varför gör inte vi det då?
2: Nej.
1: Det borde vi göra.
3: Ja, men skidåkarna har ju ett VM varje år. De här killarna har ett VM var fjärde år. Och jag skulle ju tänka mig för.

0: Testing. Testing. 1, 2.
1: Rockklassiker.
0: Yeah. These songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Här är rockklassiker och sportsnack med Mikael Ejaryden, Mikael Einon och Jesper Hagenborn. Här om en liten stund ska du få tre extra heta matcher att ha lite koll på under kvällen. Det är inte fotbolls-VM riktigt än, men det är en hel del sport ändå att hålla koll på. Du ska få YouTube, Black Sabbath och så vädret.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Imorgon väntas växlande molnighet över landet. Soligast i södra Sverige, medan norra Norrland de får mer moln och lokalt någon skur. Temperaturerna når mellan 15 och 25 grader. Woho! Varmast i söder.
3: Man är så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
4: Tack för i år.
5: Iron Maiden.
6: Det var riktigt bra vård.
7: Fantastiska Sweden Rock Festival.
8: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
9: Vad gör ni?
10: Nu sänder vi live.
7: Med världens bästa publik.
11: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
7: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. We rock!

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.

0: Det är sportsnack i Rockklassiker som du lyssnar på. Det är många som laddar för fotbolls-VM. Men tänk, det är en del sport ändå att hålla koll på ikväll. Tre extra heta matcher. Ja, men det ska du få nu med hjälp av Janne, Danne och Mackan.
1: Onsdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Tänk att det är superettan ikväll. Ettan kommer från Varberg och 14:e placerade laget kommer från Borås. De heter Norrby och de möts alltså ikväll i Halland. Speciellt med den här matchen är att Varberg har inte haft en enda landslagsspelare iväg nu under landslagsuppehållet. Ingen U21, definitivt ingen A-landslaget och ingen U19 och så vidare. Så de har liksom kunnat träna ordentligt, bara bilda ihop det här laget till en sån stark enhet inför matchen ikväll mot Norrby. Det kommer regna ikväll, det kommer bli 15 grader, ganska så dåligt väder inför den här matchen. Och kanske att det passar ett lag som Norrby som liksom gillar att gneta i matcherna. Spelat många oavgjorda matcher det här Norrby. Och de är faktiskt seriens bästa lag vid underläge 0-1. De tar i snitt en poäng när de hamnar i underläge 0-1. Vid sex tillfällen har de hamnat i det underläget. Men detta till trots så tror jag att serieledarna Varberg vinner!
3: Då hittar vi vänskapsmatcher inför stundande världsmästerskap i fotboll. En av dem spelas faktiskt i Nordamerika. England tar emot Costa Rica. Costa Rica är ju ett lite yngre lag som bygger nytt efter missat VM-kval. England tillhör ju några. Ja, det är många som har England som favoriter, topp 4 i det här fotbolls-VM. Thomas Tuchel, förbundskapten för England. Han använde 22 spelare i förra matchen mot Nya Zeeland. Så det var väl två olika elva där kan vi tänka oss. Och han har en del spelare att välja på. Jag tror att England startar upp rätt bra här. Börjar hitta rätt. Och sätter en del mål också. Navas känner igen. Målvakten i Costa Rica, han har varit med väldigt länge. Han tar nog, gör några fina räddningar. Men det här vinner England tror jag ganska lätt. Och gör en del mål också tror jag mot Costa Rica.
4: 21:45 i Portugal faktiskt möter Portugal Nigeria. Senast man mötte var 17 november 2022. Då vann Portugal med hela 4-0. Nu börjar det närma sig VM-premiären. Jag tror inte man kommer göra lika många mål som man gjorde då. Men man kommer att rotera en del spelare. Man kommer såklart vara försiktig för att få skada och så vidare. Jag tror att det blir 2-0 i den här matchen ikväll.
3: En del mål att bjuda på.

0: Det här är rockklassiker och sportsnack med Micke Leijonryd, Mikael Ainon och Jesper Hagenborn. Och på VM stundar, Jeppe.
1: Vi gör det. Mm. Bowie och i lurarna och sen så kör... Ja, pepp för fotbolls-VM.
0: Om lite stund ska vi prata med fotbollstränaren Bartosz Szrelak. Vi tar tempen på den svenska truppen såklart. Nervositeten stiger inför mötet mot Tunisien. Du ska få Tom Petty och Metallica också i rockklassiker.
2: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
3: There's 60,000 people going bananas.
2: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
3: This is gonna be amazing.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Tillbaka till Sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Det är onsdag kväll i Rockklassika. Det betyder sportsnack med fokus på fotbolls-VM. Och just ikväll så hänger vi med fotbollstränaren Bartosz Srelak och pratar Sverige.
2: Ja, Bartosz, enkla frågan. Vad tror du om Sveriges chanser?
3: Det känns väl som att Sverige har ingenting att förlora. Vårt självförtroende som fotbollsnation gick ju upp efter de här Ukraina-Polen-matcherna. Men i ärlighetens namn så var det ju inte någon briljant fotboll som spelades, utan man var oerhört effektiv. Man brukar ju säga att allt återgår ju till det normala. Och det är Sveriges normala nivå senaste, vad blir det, 1,5 åren, är ju inte att liksom städa av nationer som Nederländerna och Japan. Möjligtvis Tunisien. Så jag tror att man måste få träff i princip i allting för att ta sig ur den här gruppen.

0: Med sportsnack varje måndag till torsdag 18-22. Ja, då är det sport som gäller. Och tänka sig, det händer faktiskt andra saker än bara fotbolls-VM.
1: Ja, det säljs ju spelare i Allsvenskan för massa miljoner. Till exempel i Stanley Cup-final. Och det är, ja, det är mycket sport.
0: Vi hänger med fotbollstränaren Bartosz Szrelak och ska prata ju spelarförsäljningar. Rekordförsäljningen av Zadok Johanna skapar kanske ringa på vattnet. Om en liten stund också då Alice Cooper och Green Day här i Rockklassiker.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Jag säger som legenden Joakim Tåström: rock och fotboll hör ihop, och imorgon börjar ju fotbolls-VM.
4: Ja, fantastiskt roligt. Men något som är ännu roligare, det är det roligaste på nätet, i vilda webben, som vi får imorgon också.
5: Och vi fortsätter också snacka om kändisar man råkat heja på.
3: Och imorse var Carolina från Ystad en fråga från att vinna 10 000 spänn. Imorgon bitti strax efter 8 är det du som vinner 10 000 spänn. Vi kör det här varje morgon. Själva morgonrock börjar alltid 5.30, och är det så att du missar någonting, lyssna gärna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
2: Det här är Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.

0: Och sportsnack varje måndag till torsdag 18-22. Då är det sport som gäller just ikväll med fotbollstränaren Bartosz Szwellak. Pratar inte fotbolls-VM faktiskt. Vi pratar spelarförsäljningar.
1: Ja, det blev ju ett extremt rekord när AIK säljer Sadok Johanna för över 300 miljoner till Brighton och Premier League. Vad, Bartosz, vad kommer det här innebära för svensk fotboll?
2: Jag tror att det är ett steg framåt för svensk fotboll vad det gäller försäljningssiffror. Alltså vi har ju sålt väldigt mycket spelare de senaste åren och jag tror att Sverige, allsvenskan har väl haft liksom den högsta procentuella utvecklingen på övergångssummor av alla ligor i Europa. Samtidigt så har ju ändå Danmark legat före oss vad det gäller de här över 10 miljoner eurotransfers. Och jag tror att möjligtvis att det här leder till att fler spelare från Allsvenskan kommer gå på högre belopp. För det är ju ett anmärkningsvärt belopp som Johanna går för. Också med tanke på hur lite han har spelat i AIK.

0: Sverige och klassiker och sportsnack med Micke Leijonryd, Mikael Einon och Jesper Hagenborn som om en liten stund ska öppna sportkalendern. Vad har hänt i sportens historia just denna dag? Bland annat ska vi uppmärksamma året när Sverige gjorde debut i fotbolls-VM. Och så är det en av världens största fotbollstränare va, som fyller år.
1: Det är han.
0: Ska få Mötley Crüe och Supertramp också runt hörnet i rockklassiker.
2: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
3: There's 60,000 people going f***ing bananas.
2: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
3: This is gonna be amazing.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Det här är rockklassiker med Sportsnack. Det är ju så, varje vardagskväll 18-22, då sitter vi här. Mikael Ejonryde, Mikael Einon och Jesper Hagenborn och pratar sport. Just nu ska vi öppna sportkalendern, lyfta på kapitlet som heter den 10 juni. Uppmärksamma året när Sverige gjorde debut i fotbolls-VM-sammanhang 1934.
2: Oh! Mm.
1: Och just den här dagen så spelades faktiskt finalen på Stadio Nazionale i Rom. I Rom.
2: When in Rome.
1: Ja, det var Italien i alla fall som spelade finalen. Och man slår Tjeckoslovakien med 2-1.
2: Jag ska 22 år framåt från 1934. Du är inne på 1956 för den som kan matte väldigt snabbt. Då var det nämligen så att det var invigning på i Stockholm för OS. OS 1956 i Stockholm.
1: Nej, det kan inte stämma, va?
2: Jo, men det stämmer. För att, nu ska jag berätta. Det var i Melbourne själva OS gick av stapeln. Majoriteten av spelare gick där. Men Australien hade strikta karantänsregler för hästar. Vilket gjorde att dressyr, fälttävlan och hoppning fick avgöras i Sverige helt enkelt. Mm. Och det är den enda gången som sommar-OS har delats på två kontinenter. Sverige och Australien.
1: Så vi har arrangerat OS alltså
2: 1,05.
3: Jag vill ändå veta hur det där gick till. Hur blev det Sverige? Men vi
2: är en
3: dokumentär vi tar tag i.
1: 10 juni, vem fyller år då?
3: Jo, men en stor manager inom fotboll, Carlo Ancelotti, numera förbundskapten i Brasilien, fyller idag 67 år. Ja, kids, ni kan göra den i bilen nu. 6-7.
1: Härligt. Då grattis säger vi här i Sportsnack och Rockklassiker.

0: Här är rockklassiker och sportsnack varje måndag till torsdag 18-22. Ja, men då sitter vi här, Micke Lejonryder, Mikael Arnon och Jesper Hagenborn och pratar sport. Mycket fotbolls-VM. Underbar gäst vi har ikväll. Ja. Bartosz Relak, fotbollstränare.
1: Ja, men klok, härlig. Jag säger mycket bra saker den där, Bartosz.
0: Till vardags i Krakowia i Polen. Men förstås full koll på fotbolls-VM. Hans tankar kring svenska landslaget får du här strax i Sportsnack.
2: Alla är så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
3: Tack för i år.
4: Iron Maiden.
5: Det var riktigt bra, var det.
3: Fantastiska Sweden Rock Festival.
6: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
7: Vad gör ni?
3: Nu sänder vi live. Med världens bästa publik.
8: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
3: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Det här är rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional, Färjospackel för yrkesmålare

0: Det är onsdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack såklart med Mikael Ejonryd, Mikael Einon och Jesper Hagenborn som fokuserar på fotbolls-VM och det svenska herrlandslaget.
1: Ja, vi börjar liksom nås av bilder från träningsdagarna over there inför. Det är Potter i en cowboyhatt och det är Gudmundsson som är sjuk och sånt. Battas, vad säger du om vad du nås av från träningsläget?
2: Ja, jag hörde att de hälsade på 500 skolbarn igår. Det kändes ju sådär när det börjar.
1: Ja, men visst.
2: High-five var 500 kids innan VM. Det vet inte fan om jag var så, gjorde mig så trygg i det här. Och Gudmundsson ligger hemma med halsfluss.
1: Men visst är det märkligt?
2: Ja, det är fan märkligt. Alltså. Det där överlåter jag till svenska staben vad de har liksom för oro och bekymmer.
0: Ja. Det är inspel där bara. Om vi jämför med när det var OS, kommer ni ihåg det?
1: Jo, men skidåkarna ligger liksom inte
3: en kuvös
1: i två veckor innan.
0: Ja, varför gör inte vi det då?
1: Nej.
0: Det borde vi göra.
2: Ja, men skidåkarna har ju ett VM varje år. De här killarna har ett VM var fjärde år. Och jag skulle ju tänka mig för.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Det är onsdag kväll i Rocklasker. Det betyder sportsnack med fokus på fotbolls-VM. Och just ikväll så hänger vi med fotbollstränaren Bartosz Srelak och pratar Sverige.
2: Ja, Bartosz, enkla frågan. Vad tror du om Sveriges chanser?
3: Det känns väl som att Sverige har ingenting att förlora. Vårt självförtroende som fotbollsnation gick ju upp efter de här Ukraina-Polen-matcherna. Men i ärlighetens namn så var det inte någon briljant fotboll som spelades, utan man var oerhört effektiv. Man brukar ju säga att allt återgår ju till det normala. Och det är Sveriges normala nivå senaste, men vad blir det, 1,5 åren, är ju inte att liksom städa av nationer som Nederländerna och Japan. Möjligtvis Tunisien. Så jag tror att man måste få träff i princip i allting för att ta sig ur den här gruppen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag säger som legenden Joakim Tåström: rock och fotboll hör ihop, och imorgon börjar ju fotbolls-VM.
2: Ja, fantastiskt roligt. Men något som är ännu roligare, det är det roligaste på nätet, i vilda webben, som vi får imorgon också.
3: Och vi fortsätter också snacka om kändisar man råkat heja på.
1: Och i morse var Carolina från Ystad en fråga från att vinna 10 000 spänn. Imorgon bitti strax efter 8 är det du som vinner 10 000 spänn. Vi kör det här varje morgon. Själva morgonrock börjar alltid 5.30, och är det så att du missar någonting i showen, lyssna gärna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Det här är Rockklassiker.

Någonting man inte kan få för mycket av eller heller inte ge för mycket av, det är ju kärlek. Och den här onsdagskvällen får vi all kärlek från ZZ Top. Tack för att du lyssnar och varmt välkommen till Rockklassiker. Onsdagskväll, lillördag med mig, Nina Söderqvist. Foo Fighters biljetter och hotell, ja det kan du fortfarande vinna. Det ska jag berätta mer om alldeles strax. De glider ju in här i Stockholm nu på fredag. Bara 2 dagar kvar. Och Best of You av just bandet får du alldeles strax, men först I Wanna Be Somebody, Wasp.

0: om du lyssnar på rockklassiker hela vardagarna här framöver, imorgon framförallt torsdag. Och hör du då två Foo Fighters låtar så ringer du in på 020 410 410. Alldeles strax, ja vad sägs om 160 kronor för en öl på arenan under fotbolls-VM? Lite för dyrt va? Det ska jag prata mer om, och du även ska få lite AC/DC och Rolling Stones.
1: Rockklassiker.

0: Du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist, denna onsdag kväll. Hur är läget?
1: Dyrt har blivit här i Schweiz. Och...
0: ja, inte bara i Schweiz har det blivit dyrt. Jag var ju i London med min dotter Lille för någon vecka sedan och jag har fortfarande inte vågat titta på kreditkortsräkningen. Alltså snälla! Två personer käkar en pizza, dricker två cola, 700 spänn. Det var vansinnigt. Och det är inte bara i London det är dyrt, det kommer bli svindyrt under fotbolls-VM också. Det var Linda Fyrebo i Morgonrock som berättade om just bland annat drycken på arenorna. Det förväntas ju att bli väldigt, väldigt hög värme under VM. Och tänk dig då att du blir väldigt, väldigt törstig. FIFA har då berättat på sociala medier att supportrar får ta med sig en fabriksförsluten mindre engångsflaska av genomskinligt plast med vätska in. Den dricker du upp på 2 sekunder. Sen då, om du vill köpa mer vatten, 70 spänn per flaska. En öl, 160 kronor. Ja, jag vet inte. Det är ju galet alltså. Varför behöver allting bli så förbaskat dyrt? Gud, jag har blivit en riktig Karen den här onsdagskvällen. Låt oss lyssna på musik så jag blir glad igen. Du lyssnar på Rockklassiker.

0: Det var ju i morse i Morgonrock som Linda Fyrebo och Jonas och Hasse drog upp det här med hur dyrt det har blivit under VM, eller kommer att bli under VM. Bland annat får man ju punga upp ungefär 160 spänn för en ölflaska och 70 spänn för vatten. Drick med måtta skulle man ju vilja säga, men det ska ju bli väldigt varmt också, så drick hur mycket som helst. Men det är ju VM-feber på ingång, och jag vet inte om du kommer ihåg att de pratade om Harplinge kyrka i Morgonrock också. Det är ju där de ska visa VM-fotboll på storbildsskärm. Och där tycker jag också man har lyckats med någonting väldigt, väldigt bra. Man kommer servera mat också där inne. Heja Harplinge! Fler sådana saker i kyrkorna, tycker jag. Alldeles strax, mina vänner, den här onsdagen ska du få Bruce Springsteens Glory Days, 5705 med City Boy och naturligtvis Aerosmith Dream On.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
3: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
3: På mig själv då alltså?
2: Nej, på Jonas.
4: Ta ut honom.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
7: Rockklassiker.

Kanske är du glad som en lärka för skatteåterbäringen eller tvärtom. Uff, man ska inte skratta åt det där. Det är ju brutalt när man får kvarskatt. Det känner vi väl igen oss i allihopa. Men jag hoppas verkligen att din onsdag har varit helt förträfflig och jag hoppas att jag kan göra den ännu lite bättre med musiken som ligger laddad i spelen. Always med Bon Jovi, en kramgod powerballad alldeles strax. Och så sen den här fantastiska duetten mellan Queen och David Bowie, Under Pressure. Men vi börjar med en tidig Aerosmith. Det är många som inte tror att det är Steven Tyler som sjunger, men det är för att han är kär i någon. Han är ju bara barnet. Han var tonåring 1973. Och Dream On. Du lyssnar på Rockklassiker.

skrev till en film, jag tror den heter Romeo is Bleeding, men han sjunger ju det i låten också. Men när John Bon Jovi såg filmen så tyckte han inte om den. Den var ingen bra film, så han ville inte ge bort den här låten utan sparade den själv och gav då ut den på Crossroad-albumet 1994. Always alltså, denna rockklassiker som du får av mig, Nina Söderqvist, onsdag kväll som det är. Imperiet, Offspring och The Who ligger laddade i spelaren. Vad sägs om det? Häng med!

Behind Blue Eyes, onsdag kväll på Rockklassiker. Tack fina du för att du hänger här med mig, Nina Söderqvist. Och jag förstår att det inte är för min skull, utan det är ju för den bästa musiken från 70, 80, 90. Kanske är du lite extra glad för att du har fått skatteåterbäring. Det är ju nämligen 2,6 miljoner svenskar som får dela på ungefär 36 miljarder kronor i skatteåterbäring. Sen kan det också vara så att du är lite ledsen för att du har fått kvarskatt, för det är nämligen över 700 000 personer som också har fått 16 miljarder i kvarskatt. Det är tungt. Och det ska betalas in senast 14 september. Min vän, vi fortsätter med någonting som gör oss riktigt, riktigt glada. Rockklassiken från Dio, Holy Diver.

0: klassiskt rockslut. Everything About You, Ugly Kid Joe, onsdag kväll på Rockklassiker. Nu vill jag bara summera här. Kom ihåg att lyssna imorgon efter två stycken Foo Fighters låtar. För när du gör det ringer du in och då kan du alltså tävla hem biljetter till Foo Fighters som kommer nu på fredag till Stockholm Strawberry Arena. Och jag har ingenstans att bo, tänker du. Nej, men du vinner ju hotellnatt också. Klart och klappat. Jag och Nina Söderqvist tackar för mig. Jag är tillbaka igen imorgon kväll. Hoppas vi hörs då. Och alldeles strax, Don Henley och Thin Lizzy, för du lyssnar på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag säger som legenden Joakim Tåström. Rock och fotboll hör ihop och imorgon börjar ju fotbolls-VM.
3: Ja, fantastiskt roligt. Men något som är ännu roligare, det är det roligaste på nätet. I vilda webben som vi får imorgon också.
4: Och vi fortsätter också snacka om kändisar man råkat heja på.
2: Och imorse var Carolina från Ystad en fråga från att vinna 10 000 spänn. Imorgon bitti strax efter 8 är det du som vinner 10 000 spänn. Vi kör det här varje morgon. Själva morgonrock börjar alltid 5.30 och är det så att du missar någonting i showen, lyssna gärna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Karin Boye. Ja,
4: Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Alla så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden.
3: Det var riktigt bra vård.
1: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in,
5: Joey.
6: Vad gör ni?
7: Nu sänder vi live.
1: Med världens bästa publik.
8: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
1: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
1: There's 60,000 people going bananas.
0: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.

0: så trevlig, så god.
1: Världens jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra vård.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
5: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
6: Vad gör ni?
7: Nu sänder vi live.
2: Med världens bästa publik.
8: Bästa veckan på januariet. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag säger som legenden Joakim Tåström. Rock och fotboll hör ihop och imorgon börjar ju fotbolls-VM.
2: Ja, fantastiskt roligt. Men något som är ännu roligare, det är det roligaste på nätet. I vilda webben som vi får imorgon också.
3: Och vi fortsätter också snacka om kändisar man råkat heja på.
1: Och imorse var Carolina från Ystad en fråga från att vinna 10 000 spänn. Imorgon bitti strax efter 8 är det du som vinner 10 000 spänn. Vi kör det här varje morgon. Själva morgonrock börjar alltid 5.30 och är det så att du missar någonting i showen, lyssna gärna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.